0: Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Svečano obilježen dan oslobođenja Ivančice, dan branitelja naše županije, 35. obljetnica pogibije Ivana Severanine. Iza nas još jedan radni vikend u Memorialnom centru Domovinskog rata Ivanec. Održana jubilarna 10. starinska bebe krođa na Šatornjak bregu. Velika gostujuća pobjeda rukometaša Ivančice u Petrinji. Slušali ste presjek tema koje donosimo u današnjem izdanju Ivanečkog dnevnika. Vijesti informacije za danas pripremili su Almira Koren i Borna Stipetić, a kroz Ivanečki dnevnik vodi vas Borna Stipetić. Prognozu vremena donosi Kristijan Božarov s portala Kače Kiša. Dobar vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Polaganje bijelih ruža, odavanjem počasti kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima na središnjem Ivanečkom trgu, te komemorativnim skupom u petak 18. rujna, prigodnim je svečanostima obilježeno nekoliko ključnih obljetnica iz Domovinskog rata. Riječ je o danu oslobođenja vojnih objekata na gori Ivančici 17. rujna 1991. danu druge Ivanečke bojne 104. brigade Hrvatske vojske, danu branitelja naše županije te 35. obljetnici pogibije Ivanečkog branitelja Ivana Severanine. Tim se povodom na trgu okupio veliki broj pripadnika udruga proizašlih iz Domovinskog rata, sudionika oslobodilačkih akcija, obitelji poginulih te brojnih građana. Gradsko izaslanstvo prevodio je gradonačelnik Milorad Batinić, njegov zamjenik Marko Frišić i predsjednik gradskog vijeća Mihael Slujski u pratnji vijećnika. Na ratnoj operaciji iz 1991. podsjetio je Zdravko Križek, tadašnji zamjenik zapovjednika policijske postaje Ivanec. Naglasio je kako su vojni objekti na Ivančici pod nazivom Plato 6 bili ključni prislušni centar bivše JNA i njena glavna veza sa komandom u Zagrebu. Zauzivanje prethodila i blokada, obustava struje, vode te pregovori. Opsada je završena bez ljudskih žrtava, pri čemu su hrvatske snage osvojile značajno naoružanje i opremu koja je najkasnije korištena na bojištima diljem Lijepe naše. Križek se emotivno prisjetio pogibije Ivana Severanine dan nakon oslobođenja Ivančice. Batnić istaknuo kako će detaljna svjedočanstva uskoro biti objavljena u monografiji oslobađanju Ivančice, što je izuzetno važno za mlađe generacije. Izrazio je žaljenje što se objekt na vrhu planine još uvijek ne obnavlja, te dodao: nadao sam se da ćemo današnji dan moći obilježiti kod obnovljenog vojnog objekta na Ivančici, a ne i da nakon 35 godina od oslobođenja on ovako propada. Vjerujem da bi vama bilo puno draže da smo danas svi skupa mogli biti na vrhu pokraj vojnog objekta pretvorenog u đački kampus ili kvalitetan planinarski dom. Nakon središnjeg skupa nazočni su na gradskom groblju Ivancu odali počast Ivanu Severanini, koji je poginuo u operacijama oslobađanja vojarne u Varaždinu. Okupljenima se obratio ratni zapovjednik specijalnih postrojbi umirovljeni pukovnik Vladimir Debeljak, podsjetivši na brojne preminule suborce. Molitve predvodi velečasni ivanečki župnik Tihomir Kosec, a svijeće su zapaljene i na grobovima Željka Putra Grdaka i Romana Ribića. Svečanost je završena tradicionalnim druženjem branitelja u društvenom domu Lančić Knapić. Subotnje jutro u Memorialnom centru Domovinskog rata Ivanec proteklo u radnom ozračju. Dok je dio članova Ivanečkih braniteljskih udruga sudjelovao na trenerskim aktivnostima u Novom Marofu, drugi dio u samom centru spremao detalje za skorašnji organizirani posjet Pakracu i tamošnjoj kulturno-povijesnoj manifestaciji Slavonski Banovac. Iz udruge napominju kako su svi raspoloživi kapaciteti za odlazak u Pakrac već u potpunosti popunjeni. Tijekom jutra pristupili su i novi članovi, vršila se podjela službenih iskaznica te se usuglašavali detalje budućih programa i memorijalnih projekata. Iz centra poručuje da će njihova vrata za sve zainteresirane građane, učenike i posjetitelje biti otvorena iduće subote u rednom terminu od 8:30 pa sve do 10:00. Organizacija udruge vinogradara i voćara Skrajski pajdaši te uz podršku članova i muzikanta Kuda Selinovec u subotu 19. rujna na vinorodnom Šatornjak bregu održana jubilarna 10. starinska berba grožđa. Okupljanje berača i gostiju započelo je kod stare drvene preše, gdje je sve nazočne pozdravio predsjednik udruge Ivan Lončar, naglasivši važnost očuvanja starinskih običaja i vinogradarske tradicije Selinovečkog kraja. Berbi se ove godine priključio gradonačelnik Ivan Batinić, koji je pohvalio trud organizatora u prinosu tradicije na mlađe naraštaje, te potvrdio nastavak podrške grada Ivanca u ovoj vrijednoj manifestaciji. Vesela poruka berača opremljena putama i košarama te praćena narodnom glazbom zaputila se u vinograd domaćina Ivana Lepoglavca. Po povratku do stare Preše grožđe u banju tradicionalno su gazili brat i sestra Lena i Lovro Prežni, nakon čega uslijedilo muljanje i prešanje na starinskoj kamene Preši. Slatki mošt potekao je u drvenu bačvu, a druženje bečara nastavljeno je uz domaće kolače koje su spremile članice Kuda Selinovec, te uz ukusan gulaš koji su spremili skrajski pajdaši.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Rukometaši Ivančica Ivanec ostvarili su drugu uzastopnu pobjedu u sklopu drugog kola druge Hrvatske rukometne lige Sjever. Na gostovanju protiv momčadi Petrinja slavili su veljivim rezultatom 26:17. Iako su domaćini bili u kontroli, rezultat uvodnih 20 minuta je bio na njihovoj strani, Kometaši Ivančice u završnici prvog dijela preuzimaju terensku inicijativu, te predah odlaze sa 11:9. U nastavku utakmice Ivančani dodatno podižu tempo, stvaraju prednost od 5 pogodaka 15:10, te čvrstom obranom u završnici privode utakmicu kraju sa visokih 9 golova razlike. Prvo ime u redovima Ivančice ponovno je bio Kevin Lind sa 10 posljednjih golova, Danle Poglavec dodaje 5, Marin Ferk i Erik Radujković po 3, Igor Korpar 2, dok su po jedan gol postigli Dario Belač, Luka Herceg Žutki i Jakov Levanić. Na golu se istaknuo Simon Herceg sa nekoliko ključnih obrana i 2 zaustavljena sedmeca. Kod domaćina su po 3 pogotka dali Marjanović, Krpačić i Krličević. Nakon 2 odigrana kola, Ivančica ima maksimalna 4 boda, a u idućem kolu na domaćem parketu Ivancu ugošćuje momčad Rudara.
2: Prognoza vremena. Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana povremeno više oblaka uz umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, ali ostaje uglavnom suho. Najviša dnevna temperatura većinom između 20 i 22 Celzijeva stupnja. Utorak nam donosi djelomično sunčano vrijeme, povremeno uz više oblaka, ali i dalje većinom suho. Puhat će umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak. Jutro će biti hladnije s temperaturom između 7 i 12, a najviša dnevna temperatura od 18 do 20 Celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Sjeverni FM.

0: Vijesti dana.
1: Polaganjem bijelih ruža, odavanjem počasti kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima na Srećnjem Večnom trgu, te dostojanstvenim komemorativnim skupom u petak 18. rujna, prigodom i svečanostima obilježeno nekoliko izuzetno značajnih i prelomnih povijesnih obljetnica iz doba Domovinskog rata. Radi se o obilježavanju dana oslobođenja vojnih objekata na Gori Ivančici, koji su oslobođeni 17. rujna 1991. godine, potom dana drugog Ivanečke bojne 104. brigade Hrvatske vojske, dana branitelja Varaždinske županije, te tužne 35. obljetnici pogibije nesebičnog Ivanečkog branitelja Ivana Severanine. Tim povodom na Ivanečkom se trgu okupio iznimno veliki broj pripadnika udruga proizašlih iz Domovinskog rata, samih sudionika oslobodilačkih akcija na Ivančici, članova obitelji poginulih, nesilih i umrlih branitelja, te brojnih građana Ivanca. Svi okupljeni zajedno su s poklon i polaganje bijelih ruža na spomen obilježe odali duboko poštovanje onima koji su temelje samostalne suverene Republike Hrvatske ugradili svoje živote i zdravlje. Gradsko izaslanstvo na ove svečanosti predvodio gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić zajedno sa svojim zamjenikom Markom Frišićem i predsjednikom gradskog vijeća Mihajlom Slujskim. A komemoraciji su prisustvovali i ostali gradski vijećnici te predstavnici javnih ustanova. Na cijelu genezu događanja koje su prethodila operaciju oslobađanja te na same ratne dane iz rujna 1991. sve okupljene podsjete izravni sudionik tih događaja Zdravko Križek, tadašnji zamjenik zapovjednika policijske postaje Ivanec. Križek se u svojem iscrpnom izlaganju detaljno osvrnuo na donošenje obrambenih planova, čija je primarna zadaća bila spriječiti eventualni prodor mehaniziranih jedinica 32. korpusa JNA prema Ivancu i širem području. Podsjetio je okupljene da su vojni objekti na Ivančici, koji su se u vojnim dokumentima tadašnje neprijateljske vojske vodili pod šifriranim nazivom Plato 6, predstavljali ključne oči i uši JNA. Radi se o strateški izuzetno važnom prislušnom i komunikacijskom centru koji je služio kao glavna veza garnizona u Varaždinu sa komandom u Zagrebu i Beogradu. Samom preuzimanju i zauzimanju objekta prethodio je niz koordiniranih mjera i aktivnosti, uključujući potpunu obustavu isporuke električne energije i vode vojnom objektu. Opsadu i blokadu objekta izvodio je aktivni pričuvni sastav policijske postaje Ivanec, kojem su se ubrzo priključili i diverzantski i protodiverzantski vod. Nakon dugih, napetih i iznimno mučnih pregovora, opsada je uspješno okončena bez žrtava, a svi zarobljeni vojnici i oficiri JNA bili su zbrinjeni u skladu sa humanitarnim pravom te naknadno prebačeni svojim kućama. Križek je u nastavku naglasio povijesnu važnost ove akcije. Zauzimanjem platoa 6 varaždinski garnizirani JNA ostali su u potpunosti gluhi i slijepi, te više nisu mogli koordinirati pokrete trupa sa nadređenim zapovjedništvima. Ujedno hrvatske obrambene snage tom su prigodom zapljenile veliku količinu naoružanja, opreme i materijalno-tehničkih sredstava. Dio opreme predan je lokalnoj policiji, dobrovoljnim vatrogasnim društvima i subjektima, dok je značajan dio vojne opreme odmah upućen hrvatskoj vojsci, te se kasnije koristio na ratištima diljem Republike Hrvatske. Zdravko Križek emotivno se prisjetio i tragične pogibije Ivana Severanine, koji je izgubio život svega dan nakon oslobođenja Ivančice 18. rujna, istaknuši koliko je taj gubitak bio težak, potresan i šokantan za sve njegove suborce. Zaključuje kako su se brojni pripadnici policije Hrvatske vojske sa područja bivše općine Ivanec borili na svim bojištima od istočne Slavonije do južnog bojišta, te da je trajna obaveza društva čuvati sjećanja na njihovu žrtvu. Povodom ovog velikog dana svima se obratio gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić. U svom obraćanju naglasio je kako će detaljna svjedočanstva i povijesne činjenice o ovim događajima uskoro biti trajno zabilježene u monografiji i knjizi o usklađenju Ivančice, koja se nalazi u završnoj fazi pripreme i uskoro ulazi u tisak. Batnić je istaknuo da je to od neprocjenjive važnosti za mlađe generacije, ali kao trajni podsjetnik kako se povijesna istina ne bi zaboravila ili iskrivila. Batnić je izrazio žaljenje što se ovaj važan datum još uvijek ne obilježava na samom vrhu planine. Nadao sam se da ćemo današnji dan moći obilježiti kod obnovljenog vojnog objekta na Ivančici, a ne da je nakon 35 godina od oslobođenja on ovako propada. Trebam da bi i vama bilo puno draže da smo danas svi skupa mogli biti na vrhu pokraj vojnog objekta, pretvorenog u Čački kampus ili kvalitetan planinarski dom, zato što bi današnjem okupljanju dalo puni smisao, naglasio je Batinić. Dodao je kako je oslobođenje Ivančice predstavljalo iznimam uvod u oslobođenje Varaždina, bitku za Vukovar te sve kasnije pobjedničke operacije Hrvatske vojske. Nakon što su nazočni minutom šutnje odali počast poginulima, Batinić je svima čestitao Dan branitelja Varaždinske županije. Nakon središnje svečanosti na trgu, sudionici su obišli gradsko groblje u Ivancu, gdje su položili cvijeće i zapalili svijeće na posljednjem počivalištu Ivana Severanine, koji je poginuo tijekom operacije oslobađanja vojne jelkovečke žrtve u Varaždinu. Na grobu se okupljenima i obitelji obrati umiljeni pukovnik Hrvatske vojske Vladimir Debeljak, ratni zapovjednik specijalnih postrojbi, koji je poimence podsjetio na sve preminule suborce iz zapovjedništva, diverzantskih vodova, policije, planarskog doma, na Ivančici, koji više nisu među nama. Molitveni obred na grob predvodio je ivanečki župnik velečasni Tihomir Kosec, nakon čega su svijeće zapaljene i na grobovima poginulih ivaničkih branitelja Željka Putora Grdaka i Romana Ribića. Danas, početkom u 10:30 u Kodorskoj ulici u Varaždinu, održana je svečanost otvorenja novouređenog prostora Doma zdravlja Varaždinske županije, koji je u potpunosti namijenjen provedbi programa rane intervencije u djetinjstvu. Riječ je o izuzetno značajnom iskoraku za zdravstveni, odgojni i socijalni sustav u našoj županiji. Pokretanjem ove specijalizirane djelatnosti djeci sa razvojnim rizicima, odstupanjima ili utvrđenim teškoćama, kao i njihovim obiteljima, omogućuje se pravovremena, cjelovita, interdisciplinarna stručna podrška na jednom mjestu. Time se roditeljima olakšava proces dijagnostike i terapije zato što više neće morati putovati u Zagreb ili ostale udaljene kliničke centre zbog ostvarivanja potrebnih terapijskih usluga. Za potrebe provođenja ovog programa temeljito je rekonstruiran, uređen i prilagođen prostor površine 170 četvornih metara. U sklopu ovog modernog koncipiranog objekta nalazi se i suvremeno opremljena senzorna dvorana. Dvorana je opremljena specijaliziranim rekvizitima, vizualnim i taktilnim stimulansima, te opremom za senzornu integraciju koja odgovara najvišim medicinskim i terapijskim standardima. Ukupna vrijednost ove investicije iznosi više od 130.000 €, a sredstva su gotovo u potpunosti osigurana iz proračuna naše županije. Nakon svečanog krezanja vrpce i uvodnih obraćanja zdravstvenih djelatnika i županijskih dužnosnika, organiziran je obilazak novih prostorija te su dane izjave za medije. Naglašeno je kako rana intervencija u najranijim godinama života višestruko povećava šanse za uspješnu integraciju djece te značajno poboljšava kvalitetu života njihovih obitelji. U Ivanečkom poduzetničkom inkubatoru sutra će se s početkom u 10:00 održati novi tematski sastanak poslovnog kluba Ivanec. Ovaj radni susret posvećen je ključnim temama koje izravno utiču na daljnji razvoj lokalnog gospodarstva, prilagodbu obrazovnog sustava, potreba poduzetnika te nova ulaganja u poslovnu infrastrukturu. Glavni cilj sastanka je predstavljanje novih obrazovnih smjerova u srednjoj školi Ivanec, te gradskog plana sufinanciranja učeničkih stipendija za poduzetnike i obrtnike, koji u svojim pogonima i radionicama imaju organiziranu praktičnu nastavu. Uz to, jedna od glavnih tema bit će planirana investicija u lokalnu poduzetničku infrastrukturu, a posebno naglaskom na širenje postojećih i izgradnju novih gospodarskih zona na području grada Ivanca. Sastanak će uvodnim obraćanjem otvoriti gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić, koji će okupljenim privrednicima dati detaljan analitički osvrt na trenutno stanje na tržištu rada, nedostatak kvalificirane radne snage te opća gospodarska kretanja u ivanečkom kraju. Nakon uvodnog dijela ravnateljica srednje škole Ivanec Livija Kozina predstavit će planove za značajno proširenje obrazovne ponude. Škola u narednom razdoblju ima u planu uvesti nove strukovne programe sa posebnim naglaskom na sektor elektrotehnike i računarstva. Ti su smjerovi identificirani kao deficitarni i izravno odgovaraju na iskazane potrebe lokalnih tehnoloških i proizvodnih tvrtki. U nastavku zamjenik gradonačelnika Marko Prišić predstavit će aktualni javni poziv za sufinanciju dijela učeničkih stipendija za novu školsku godinu, putem kojeg Ivanec izravno financijski pomaže poduzetnicima koji stipendiraju učenike na praksi. Prišić će također govoriti o gradskim projektima, poticajima i poreznim olakšicama usmjerenima prema privatnom sektoru planiranima za 2026. godinu. Drugi dio sastanka zamišljen je kao otvorena panel rasprava. Predstavnici Ivanečke poslovne zajednice imat će šansu u izravnom dijalogu sa čelnicima grada i nadležnim službama pokrenuti konkretna pitanja i iznijeti prijedloge od vitalnog značaja za unapređenje njihovog poslovanja. Grad Lepoglava uputio javni poziv svim fizičkim i pravnim osobama, udrugama građana i ustanovama s područja Lepoglave da dostave svoje pisane prijedloge kandidata za dobitnike ovogodišnjih javnih priznanja. Priznanje će dobitnica biti svečano uručena početkom prosinca u sklopu proslave dana grada Lepoglave. Zainteresirani mogu komentirati odnosno nominirati kandidate za nekoliko kategorija gradskih priznanja. Za dobitnika povelje grada Lepoglave odnosno proglašenje počasnim građaninom grada Lepoglave. Za dobitnike plakete ili nagrade grada Lepoglave koji se dodjeljuju u kategorijama za životno djelo, za ogromni dugogodišnji rad i ostvarenja, za iznena dostignuća ostvarena u proteklom jednogodišnjem razdoblju, te za poseban doprinos Lepoglavi, odnosno ugledu, razvoju i promociji Lepoglave u zemlji i inozemstvu. Uz građane, pravne osobe i ostale udruge, pravo predlaganja kandidata prema statutarnim odredbama ima i sam gradonačelnik. Kompletan tekst poziva sa pratećim obrascima dostupan na službenom webu grada Lepoglave. Prilozi moraju biti detaljno obrazloženi i dostavljeni povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja najkasnije 31. listopada u pisanom obliku i to na adresu grad Lepoglava, Mihanovićeva ulica 12, 42250 Lepoglava. Obavještavaju se svi proizvođači miješani sa područja općine Vinica koji su pretrpjeli znatne štete sa svojim poljoprivrednim kulturama uslijed dugotrajne prirodne nepogode suše, da se rok za podnošenje prijava općinskom povjerenstvu brzo približava kraju. Općina Vinica objavila je službeni javni poziv u kojem se podsjeća da je krajnji rok za dostavu kompletne dokumentacije četvrtak 24.9. zaključno do podneva. Prilikom podnošenja prijave mještani su dužni uz propisani i popunjeni obrazac PN priložiti sljedeću prateću dokumentaciju. Vlastoručno potpisanu izjavu o suglasnosti za obradu osobnih podataka, presliku lista A i lista B službenog zahtjeva za potporu za 2026. godinu, vlastoručno potpisanu izjavu pod kaznom i materijalnom odgovornošću da oštećeni poljoprivredni usjevi nisu osigurani kod osiguravajućih kuća. Potpune i potpisane prijave predaju se osobnim dolaskom u prostorije općine Vinica, radnim danom od 8 do 12 sati ili u elektronskom obliku slanjem dokumentacije na e-mail općina.vinica@vinica.cloud.hr. Iz općinskog povjerenstva posebno napominju važno pravilo procjene. Ukoliko je šteta na određenoj poljoprivrednoj kulturi već ranije prijavljena u sklopu neke od prethodno proglašenih prirodnih nepogoda u ovoj godini, ukupno procijenjena šteta na istoj kulturi i parceli može biti prijavljena najviše do maksimalno 100% ukupnog oštećenja.
0: Sport.
1: Nizom sportskih aktivnosti, posjetom prostorijama nogometnog kluba Ivančica te druženjem sa jedinim Ivanešim olimpijcem, profesorom Vladimirom Canjugom, mališani dječjih vrtića Ivančice najljepši su način obilježili Hrvatski olimpijski dan. Posebno poticajno zanimljivo bilo je na samom susretu sa profesorom Canjugom, istaknutim i priznatim rukometnim stručnjakom koji je mališanima na prilagođen način pripovjedao o olimpijskim vrijednostima i sportskom duhu. Profesor Canjuga naglasio predškolcima kako se do velikih i vrijednih rezultata stiže isključivo radom, trudom i upornošću, ali i da sport prije svega donosi iskrena prijateljstva, radost i samopouzdanje. Iz uprave vrtića ističu kako je druženje proteklo u iznimno poticajnom ozračju, te vjeruju da je ovo iskustvo motivacija djeci na bavljanje sportom i usvajanje zdrave životne svakodnevnice.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana povremeno više oblaka uz umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, ali ostaje uglavnom suho. Utorak nam donosi djelomično sunčano vrijeme, povremeno uz više oblaka, ali i dalje većinom suho. Puhat će umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak. Jutro će biti hladnije s temperaturom između 7 i 12, a najviša dnevna temperatura od 18 do 20 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti dana Radija Sjeverni FM. Informacije su pripremili Almira Koren i Borna Stipetić.

stali cvitnu na kac i ne očekuj odgovor od mene. Do kojeg grada idem, kome šaljem?

0: Vi slavite, mi častimo.
1: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
2: Vjenčanja,
1: rođendane,
0: obljetnice,
2: odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
2: Gratis.
1: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
1: 505 606.

Pjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar

danas ima mnogo kao što je Pierre, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sam.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Pažnja, pažnja. Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja,
3: rođendane,
4: obljetnice,
5: odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
5: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
2: A sve ostalo je u pola cijene.
5: I još gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
2: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
3: 505 606.

0: Temrku je ponuda koja se ne propušta.
1: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
0: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
1: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
0: Uz pretplatu ostvarujete i 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
1: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
3: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju i sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042 209 035 ili 099 169 2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606
3: 92 8.

0: Krisika.
1: Da, družimo se i ovog jutra, 6.30, pa lijepi vam pozdrav poštovani slušatelji i naravno dobro vam jutro. Krenulo je naše druženje ovog utorka, 22. dana mjeseca rujna. Već je sve rečeno u džinglu. Kristinka je tu do 14. A u poslijepodnevni dio stiže vam Borna. Nadam se da ste se odmorili i naspavali, evo ponedjeljak je iza nas, a ono što sam ja barem primijetila ovog jutra je da je osjetno hladnije u odnosu na jučerašnje jutro. I to onako poprilično, baš sam se iznenadila, tako da ako ste vi jedni od onih koji ipak morate malo ranije izaći iz svojih toplih domova, malo se potrebno ipak toplije obući ovog jutra. Temperature nam se kreću oko nekih 8 celzijevih stupnjeva, evo Varaždin nam je na 8, Ivanec nam je također na nekih 8 celzijevaca, Bednja nam je na 6, Zagreb mjeri 8, Bjelovar 9, evo to su jutarnje temperature. A ono što su prognostičari najavili za danas je da će biti djelomično sunčano, povremeno uz više oblaka, ali i dalje većinom suho. Tako da ovi oblaci koji se trenutno zadržavaju, bez brige neće nam donijeti kišu. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna između 18 i 20 celzijevih stupnjeva. A tamo negdje oko 5, pola 6 je bilo još hladnije, odnosno bila je još niža temperatura, oko nekih 5 celzijevih stupnjeva tamo kod mene. Tako da evo, ja sam se malo smrzla ovog jutra. Ali, eto, tijekom dana bi trebalo biti do nekih 20 celzijevih stupnjeva, tako da to je sasvim u redu za ovo jesensko vrijeme. A to pokazuje najbolje bio prognoza, jer će i ona za danas biti povoljna. Uz sunčana razdoblja većina ljudi će se osjećati dobro, te će imati primjerenu razinu koncentracije i radnog elana. U kopnenim krajevima jutro će biti svježije, a tijekom dana posvuda uz vrijednosti temperature primjerene dobu godine, pa je potrebno pripremiti slojevitu odjeću. Da, o tome vam pričam. Toliko o vremenu i bioprognozi, još ćemo samo kratko o prometu, naravno uobičajena situacija, iako moram primijetiti, evo sad sam ja nešto malo više ovako jutarnja smjena, ima dosta prometa u ovim jutarnjim satima, pogotovo tu negdje oko 6 prema Ivancu i Varaždinu. Naravno, gužve su i ovog jutra moguće u samom gradu Varaždinu i na prilaznim pravcima gradu, što je isto eto ga nekako već uobičajena situacija, kao i na onim dijelovima gdje su u tijeku radovi. Što se tiče ostatka Hrvatske, zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. I to bi bilo to. Za sada je sve drugo u redu. Želimo vam sretan i siguran put. I naravno i vaše informacije iz prometa su uvijek dobro došle, pa evo možete se javiti na 0915616622. A primili smo i upravo jedan video, ako dobro vidim, ovo se prelazi neka granica, jel tako? Je, tako je. E pa sretan vam put. Gašo nam se javio. Tako je, granični prijelaz Macelj. E pa da, bila sam u pravu, iako baš tu ne mram ovak vidjeti sve u potpunosti, ali onako krajičkom oka sam pogledala. Sretan put, eto još jednom, uživajte i naravno ostanite i dalje uz program Sjevernog FM-a. Pripremili smo i za danas puno dobre glazbe, zanimljivih informacija, već naše prve vijesti slijede u 7 sati i 15 minuta, ali do tada se družimo uz dobru glazbu. Razbuđivali smo se uz evergreene, a sada idemo ipak na nešto malo novije, odnosno i ovo su starije stvari. Magazin i nebo boje moje ljubavi za početak. Dobro vam jutro. Vi slušate.

0: u Areni Varaždin 31. listopada.
1: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva.

0: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U IDEXE trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste. I to po vrlo pristupačnim cijenama. IDEXE, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite IDEXE u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.
1: Što kad pukne ekran na mobitelu?
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
2: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava.
3: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
4: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
0: Poslovni oglasi.
5: 92,8 MHz, sjeverni

0: FM.
1: Sedam sati i 15 minuta. Dobro jutro, poštovani slušatelji. Vrijeme nam je za prve vijesti. Grad Ivanec i poslovna zona Ivanec i ove godine sada već tradicionalno organiziraju podjelu sadnica klonirane ivanečke lipe građanima. Podjela se ove godine vrši 7. puta. Građanima je grad dosad poklonio više od 870 mladih lipa razvijenih iz reznica uzetih s matične stare lipe na ulazu u gradski park, a u suradnji s Hrvatskim šumarskim institutom iz Jastrebarskog. Podjela će se održati u subotu 3. listopada u vremenu od 9 do 10 sati na ulazu u Ivanečki gradski park kod Lipe, a podijelit će se 150 komada. Prijave zainteresiranih primaju se putem obrasca koji je dostupan na službenom webu grada Ivanca. U dvorani Muzeja planinarstva Ivanec u petak 2. listopada s početkom u 9 sati održat će se znanstveni kup Đuro Arnold, povratak u rodni grad, posvećen jednom od istaknutih hrvatskih filozofa, pjesnika, pedagoga i kulturnih djelatnika. Đuro Arnold ostavio je snažan trag u hrvatskoj kulturi, a o najvažnijim temama njegova života i djelovanja na skupu će govoriti 9 izlagača. Organizatori skupa su grad Ivanec, Muzej planinarstva, Institut za filozofiju i Centar za javnu filozofiju. Po završetku skupa bit će otvorena izložba u prilog Đuri Arnoldu, koja donosi pak presjek njegova života i rada. Materijale za izložbu priredili su Dušan Dožudić, Ana Grgić i Ivana Skuhala Karasman, a bit će predstavljena i Arnoldova knjižna građa iz fundusa Gradske knjižnice i čitaonice Gustava Krkleca Ivanec. Izložbu će u Muzeju planinarstva biti otvorena za razgledavanje sve do 18. listopada. U Donjoj Voći je krajem prošlog tjedna u organizaciji Udruge Ana održano kreativna edukativna radionica za djecu pod nazivom Ježić koji nije znao gdje je nestalo ljeto. Kroz priču, igru, zagonetke i kreativne aktivnosti djeca su tijekom radionice na zabavan i poticajan način istraživala promjene koje donosi jesen, prepoznavala njezina obilježja te razvijala pažnju, maštu, zaključivanje, komunikaciju i međusobnu suradnju. Cilj radionice bio je približiti djeci jesen kroz aktivnosti koje su im razumljive, zanimljive i povezane s iskustvima iz svakodnevnog života. Iz sporta, u organizaciji karate kluba Karlovac u školskoj sportskoj dvorani Mladost održan je 21. Karlovac Open. Nastupilo je 466 natjecatelja iz 51 kluba iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije. Među njima je troje iz karate kluba Ivanec koji su osvojili 3 medalje. U borbama su srebrne medalje osvojili Leona Putarek u kategoriji učenice plus 54 kg, te Petar Brgles u kategoriji mlađi kadeti do 55 kg. Brončanu medalju u kategoriji učenice do 49 kg osvojila je Teja Zagorec. Ekipno najbolji je bio karate klub Regeneracija Velika Kladuša, a karate klub Ivanec je 30. I za kraj još vremenska prognoza. Danas će biti djelomično sunčano, povremeno uz više oblaka i većinom suho. Tek ponegdje može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 21 Celzijev stupanj. Bile su ovo prve vijesti, pripremila ih je i čitala Kristinka Raškaj.
0: 92,8 MHz.

0: Zrenjanin, 31. listopada.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi. Praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042 209 035 ili 099 169 2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras, kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.

0: Policija.
1: A vrijeme je da ovog jutra čujemo nešto više o stanju na našim prometnicama i o događajima koji su evidentirani u protekla 24 sata. Iz operativno-komunikacijskog centra Policijske uprave Varaždinske sa nama je ovog jutra gospodin Željko Vites. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima.
1: Evo recite nam onda za početak, je li bilo kakvi događaja na našim prometnicama i kakva je situacija ovog jutra u prometu?
2: Pa eto, u proteklih 24 sata na prometnicama Varaždinske županije zabilježili smo 3 prometne nesreće, od čega 2 sa ozlijeđenim osobama i 1 sa materijalnom štetom kao posljedicom. Prva prometna nesreća sa ozlijeđenom osobom dogodila se jučerašnjeg dana oko 17.05 sati u Gornjem Kućanu u Knegineckoj ulici između osobnog vozila i bicikliste, a uzrok narečene prometne nesreće još se uvijek utvrđuje. Vozač bicikla ovom prilikom zadobio je ozljede koje za sada nisu kvalificirane. Druga prometna nesreća sa ozlijeđenom osobom dogodila se također jučerašnjeg dana oko 20.10 sati na kružnom toku u mjestu Hrženica, gdje je došlo do srijetanja teretnog vozila sa kolnika, a uzrok iste je bio nekretanje vozilom sredinom obilježene prometne trake. Vozač vozila zadobio je ozljede koje za sada nisu okvalificirane. Prometna nesreća sa materijalnom štetom dogodila se u Varaždinu, a uzrok iste je bio nepropisno skretanje. Od ostalih događaja zabilježili smo jedan nalet vozila na životinju na cesti, a narečeni događaj dogodio se u mjestu Vrtlinovec. Prekršaj narušavanja javnog reda i mira nismo evidentirali. Cestovni promet je trenutno srednjeg intenziteta, nešto pojačano u samom gradu Varaždinu i na prilaznim pravcima gradu. Evo, to je bilo sve za ovo javljanje iz Policijske uprave Varaždinske.
1: Hvala vam na ovim informacijama i na izvješću. Do sutra u isto vrijeme, lijep pozdrav i do slušanja.
2: Pozdrav, do slušanja.
1: Sve smo čuli. Mrvicu smo kasnije krenuli, s obzirom na to da je očito ovog jutra bila gužva, a čuli smo isto tako da je bilo i događaja, dakle 3 prometne, nažalost, u protekla 24 sata i to 2 su zlijeđenim osobama. Jedna se dogodila u Gornjem Kućanu, druga u Hrženici i 3. u Varaždinu, a bio je tu i jedan nalet vozilom na životinju u Vrtlinovcu. Čuli smo isto tako da je povećan promet u samom gradu Varaždinu i na prilaznim pravcima gradu, a kad smo već kod toga, ja ću samo kratko spomenuti da se danas obilježava 35. obljetnica dana oslobođenja grada Varaždina i dana branitelja Varaždinske županije, pa će biti uspostavljena privremena regulacija prometa u središtu Varaždina, zapravo već i je. Od 6 do 16 sati za promet svih vozila bit će privremeno zatvoren dio ulice Stanka Vraza od ulice Braće Radić do raskrižja s Kapucinskim trgom, te dio ulice Zvonka i Vladimira Milkovića prema Kapucinskom trgu. Za vrijeme zatvaranja promet će se odvijati sukladno uspostavljenoj privremenoj regulaciji i postavljenoj prometnoj signalizaciji. Dodatno, zbog prolaska sudionika mimohoda, promet na području Trga Slobode također bit će privremeno i kratkotrajno zatvaran. Regulaciju prometa provodit će policijski službenici postaje prometne policije Varaždin. Tako da, ako danas baš u ovom nekako terminu jutarnjem i tamo poslijepodnevnom morate u sam centar ili kroz dio ovih ulica, probajte koristiti alternativne pravce. Mole se građani i svi sudionici u prometu da poštuju privremeno postavljenu prometnu signalizaciju i upute policijskih službenika. Eto, to je danas. Ponovit ću, povodom obilježavanja 35. obljetnice dana oslobođenja grada Varaždina i dana branitelja Varaždinske županije. Toliko o policijskom izvješću, malo smo ga dodatno proširili. Iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske sa nama je bio danas gospodin Željko Vites.
0: 192. Policija.
3: Sjeverni FM. Kristika.

0: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja. Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Budući mladenci, ne propustite dane vjenčanja u KTC restoranima od 21. do 26. rujna. Za vas smo pripremili odlične pogodnosti organizacije svadbene svečanosti i odgode plaćanja na 6 rata. Više na ktc.hr ili u KTC restoranima. Sretno mladenci, KTC restorani.
3: Pažnja, pažnja! Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr.

U 7:51 minutu nastavljamo dalje uz horoskop, odnosno kroz našu rubriku Zvijezde poručuju uz malo glazbe. I naravno sve ove informacije koje vam donosimo. Sljedeći na redu su nam lavovi. Ljubav. Neki će nakon dubljih analiza početi zračiti većim samopouzdanjem, pa će tako i lakše pristupati osobama suprotnog spola. Karijera, financije i komunikacije bit će glavna obilježja dana, a u obje aktivnosti bit ćete ozbiljni i uspješni. Savjet i zdravlje, možete se malo opustiti. Čitamo horoskop za djevice. Ljubav. Danas ćete miješati senzualnost i idealizam, a neki će možda tražiti nemoguće. Ipak osjećat ćete se dobro. Karijera. Sve više stremite visokim ciljevima, a za njih treba imati određena znanja. Zato će vas propitkivati i testirati. Zdravlje i savjet za djevice. Nikad nije gotovo. Slušamo horoskop za vage. Ljubav. Vjerojatno će vas danas sve navoditi na to da pokažete veću razinu osjećajnosti nego inače. To će se svidjeti partneru. Karijera. Bit će oni koji će vas potražiti za suradnika ili pitati za mišljenje ili pak savjet. Budite objektivni i procjenjujte bez emocija. Savjet i zdravlje za vage. Odvojite poslovno i privatno. I preostali su nam još škorpioni. Ljubav, dolazite do zaključka o važnoj odluci ili fazi koja će uticati na status vaše veze. Sve pod kontrolom, ali ne srljajte. Karijera, osjećat ćete silnu želju i potrebu da prezentirate svoje sposobnosti, ali nećete još dobiti priliku za to. Malo pričekajte. Savjet i zdravlje, radite na sebi. Jako dobar savjet. I još su nam preostali strijelac, jarac, vodenjak i ribe, ali već nas čeka i sljedeći glazbeni broj, ovo nam je Minea, isto jedna malo starija stvar.

И у нас в последнем делу рубрике «Звезды поручую». Prvi na redu je strijelac, ljubav. Oni koji su možda meta raznih udvarača danas će biti lako podložni njihovom utjecaju. Vezani će biti dobro. Karijera, dobrodušnost, naivnost i popustljivost bit će obilježje vašeg ponašanja danas u odnosu s drugima na poslu. Savjet i zdravlje možete pokazati i malo otpora. Na redu je jarac, ljubav, druga strana mogla bi se naći na rubu da vam povjeri neke svoje boljke i brige. Budite otvoreni i ne zaključujte ništa prerano. Karijera, oni pred kojima se nađe neki ugovor, neka dobro proanaliziraju svaki detalj, pa će vidjeti da isti nije cjelovit. Treba na doradu, dopunu. Savjet i zdravlje, čekajte. E sad što? Ne znam. Na redu su vodenjaci, ljubav, vesela druženja, provode i zabave danas će se miješati s intuitivnijim uvidima koji će vam činiti da lako čitate između redova. Karijera, radit ćete predano i marljivo, a u posao ćete nastojati unijeti dašak kreativnosti. Biće to dobar pokušaj. Savjet i zdravlje za vodenjake, slijedi zanimljiv san. I za kraj još ribe, ljubav, poboljšanje u osobnim odnosima bit će povezano s mogućnošću izlaska na zanimljivo mjesto puno vedrih ljudi. Karijera, mnogi će se na radnom mjestu osjećati odlično jer ne samo da imaju lijep posao, nego su i odnosi s kolegama sve bolji. Zdravlje i savjet, dišite punim plućima. A mi nastavljamo punom parom naprijed. Ima li nade za nas, Sandi Cenov i Dražen Zečić, za kraj horoskopa? A onda slijedi i prvo izdanje oglasnika. Budite uz nas.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: I vrijeme nam je za prvo izdanje Oglasnika. Još su tri termina pred nama, i to u 12, 16 i 18 sati. Uplata vaših oglasa, čestitaka, poslovnih oglasa moguće je svakog radnog dana, dakle od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati ovdje kod nas na radiju u Nazorovoj ulici 1 u Ivancu. Marketing možete kontaktirati pozivom na 042-505-606 ili dakle osobnim dolaskom ovdje kod nas. Subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima to neće biti moguće, dakle ne primaju se čestitke ni oglasi samo kroz ovaj radni dio tjedna. Ali tu su i naše mail adrese gdje se isto možete javiti, poslati vaše oglase, čestitke, poslovne oglase ili pak bilo kakve upite za sve što vas zanima na radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm ili pak zovite 042-505-606. Eto, ponovili smo sve informacije, odnosno spomenuli sve informacije vezane uz oglašavanje. Bilo je ovo prvo izdanje Oglasnika. U nastavku i dalje dobra glazba. Čujemo se ponovno oko 8.30 u rubrici Kome je Roda isporučila paket ili ti sunce moje malo. Dobro vam jutro.
0: Oglasnik na Sjevernom FM 92,8 MHz.

0: Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec.
3: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U IDEXE trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste i to po vrlo pristupačnim cijenama. IDEXE, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite IDEXE u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.
4: Sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
5: A suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
6: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
5: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
7: Meso tu je, paprika tu je, češnjak tu je, recept tajna.
8: A gdje su crijeva?
7: E, to si zaboravio.
8: Nema panike, za domaće kobasice pravac Derma.
7: U Dermi pronađite prirodna svinjska, ovčja i goveđa crijeva, umjetne ovitke, začine i začinske smjese, soli, aditive, mrežice, špage i još puno toga za domaću proizvodnju.
8: A Derma zna što radi, već više od 75 godina.
7: Posjetite Dermu u Varaždinu, Ivancu, Čakovcu, Ludbregu, Osijeku i Vinkovcima ili zavirite u Derma web shop.
8: Jer dobra kobasica ne počinje samo dobrim mesom,
7: nego i kvalitetnim izborom svega ostalog.
9: Derma, više od 75 godina za mesnu industriju i domaću tradiciju.
10: Stari lav na pozornici je uvijek u najboljoj formi. Pa će vas Željko Samardžić oduševiti u Areni Varaždin 30.

0: Areni Varaždin 31. listopada.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sunce moje malo.
2: Kome je Roda isporučila paket? I danas vam donosimo lijepe informacije u našoj rubrici kome je Roda isporučila paket ili ti sunce moje malo. Informacije iz rodilišta Opće bolnice Varaždin. Jučer 21. rujna rođene su 3 bebice, 2 dječaka i 1 djevojčica. Djevojčica je dobila ime Dora, a dječaci su dobili imena Pavel i Kamilo. Čestitke upućujemo ovim putem roditeljima, naravno i njihovim obiteljima na prinovama. Mamama želimo brz oporavak, a malim bebama puno zdravlja, sreće, svega onog najljepšeg što se i može poželjeti, jedno lijepo, sretno i bezbrižno djetinjstvo. A nakon ovih lijepih vijesti vraćamo se glazbi. Uskoro se družimo u Gablecima. I još nekoliko rubrika slijedi i nakon toga, ali to ćemo još sve dodatno naknadno najaviti. 8 sati i 31 minuta, budite i dalje uz program Sjevernog FM-a.
1: Sunce moje malo!
3: 92,8 MHz, Sjeverni FM.

0: Od kablova, punjača, baterija i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja.
2: Rođendane.
1: Obljetnice.
3: Odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
3: Gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
2: 505 606.

0: sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Vnuk Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u pili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: 92-8.

Restoran u Malezovoj 31 u Ivancu, restoran Lipi, danas u ponudi pileći bečki odrezak s hajdinom kašom, umaku od šampinjona i salata, te pizza mala pikante. Još jednom ću ponoviti, dakle, danas u ponudi gablica u restoranu Lipi u Ivancu, pileći bečki odrezak s hajdinom kašom, umaku od šampinjona, salata i pizza mala pikante. Eto, to je ponuda. Dakle, ponovit ću i adresu, Malezova 31 u Ivancu, a za sve ostale informacije, dostavu, zovite na 042-782-844, 042-782-844. A kad smo već u Ivancu, idemo i do katice restorana u Ivancu. Danas u ponudi špek fileki, grah zelje s kobasicom, špageti na bolonjski način, pohani svinjski odrezak. U ponudi je i slatinski odrezak, to su pileća prsa punjena kulenom i kiselim krastavcima u umaku od luka i paprike. Tjestenina, pomfrit i đuveč riža. Sve to imate u ponudi gablica u KTC restoranu u Ivancu. Ponovit ću brzinski još jednom, dakle, špek fileki, grah zelje s kobasicom, špageti na bolonjski način, pohani svinjski odrezak, slatinski odrezak, tjestenina, pomfrit i đuveč riža. Idemo i do KTC restorana Barok u Varaždinu, ondje su također u ponudi špek fileki, grah zelje s kobasicom, slavonski paprikaš, tjestenina, štefani pečenje, mlinci, pohana kacu piletina, grašak i mrkva na maslacu, sve to u KTC restoranu Barok u Varaždinu. Ponovit ću, dakle, špek fileki, grah zelje s kobasicom, slavonski paprikaš, tjestenina, štefani pečenje, mlinci, pohana kacu piletina, grašak i mrkva na maslacu. Eto, bogata ponuda u KTC restoranu Barok u Varaždinu. Idemo i do Nove Vesi Petrijanečke u pizzeriju i bistro Gaj. Danas u ponudi imamo sljedeće: lovački odrezak i riža, gablec za 7 eura, zatim pileći orli i zapečeno povrće za 7 eura i pivski gulaš po cijeni od 7 eura. I tu je naravno pizza gablec, Vezuvio, margarita i kapričoza. Sve to u pizzeriji i bistro Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj. Ponovit ću: lovački odrezak i riža, pileći orli i zapečeno povrće, pivski gulaš i pizza meni Vezuvio, margarita i kapričoza. Osim u objektu u Novoj Vesi Petrijanečkoj možete iskoristiti i dostavu, a za sve informacije zovite na 042 716 597 042 716 597. Idemo i do Lepoglave u restoran Ivančica kaznionice u Lepoglavi. Danas u ponudi pureća pljeskavica, prženi krumpir, salata i kruh, gablet za 6 eura i 20 centi. Ponovit ćemo informacije da se gableci poslužuju svakog radnog dana od 8 do 12 sati na katu restorana Ivančica. Sam restoran radi svakog dana osim ponedjeljkom od 12 do 21 30, nedjeljom rade od 10 do 17, a ugostiteljski objekt Kuglane radi isto svakog dana osim ponedjeljka od 12 do 22 sata, a nedjeljom od 8 do 18. Danas u restoranu Roštilj Party, dakle, utorkom je Roštilj Party, srijedom Lignje Partija, četvrtkom Pizza Party, svakodnevno su u ponudi i svježi kolači. Ponovit ću: gablec, dakle, pureća pljeskavica, prženi krumpir, salata i kruh u restoranu Ivančica u Lepoglavi. Ekipa Sjevernog FM-a želim vam svima unaprijed dobar tek. Zaista možete birati od ovih malo bližih restorana pa do ovih malo daljih, barem što se tiče ovog tu našeg dijela, i naravno njihove bogate raznovrsne ponude. Mi se dalje vraćamo glazbi, čujemo se ponovno oko 9 sati i 5 minuta u policijskom izvješću.

0: uživo u Areni Varaždin 31. listopada.
1: Što ti treba ove jeseni? Možda baš čeka na akciji u Čipoteci. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: U Semrku je ponuda koja se ne propušta.
3: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
2: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
3: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
2: Uz pretplatu ostvarujete i 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
3: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.
4: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Daniela Martinović i Tako mi fališ. Svira upravo, a stigli smo i do još jednog policijskog izvješća.
1: 192. Policija.
0: Vrijeme je da čujemo kako je bilo stanje na prometnicama u Međimurskoj županiji. Iz operativno-komunikacijskog centra policijske uprave Međimurske sa nama je danas gospodin Robert Pintarić. Dobro jutro, dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Evo, recite nam, je li bilo kakvih događaja u protekla 24 sata i naravno da čujemo kakva je situacija ovog jutra u prometu.
2: Evo, bile su, znači, na području policijske uprave Međimurske, unatrag 24 sata, zabilježili smo 3 prometne nesreće sa materijalnom štetom. Prva se dogodila u Šenkovcu, u ulici Maršala Tita, gdje vozač osobnog automobila nije držao potreban razmak između vozila i naletio je na zaustavljeno službeno policijsko vozilo koje se nalazilo ispred njega. Druga se dogodila u Pušćinama u Školskoj ulici, gdje je vozačica osobnim automobilom vršila polukružno kretanje, da bi na nju naletio mopedist koji je bio u punoj fazi pretjecanja i tom je prilikom došlo do pada mopedista na kolnik. I treća se dogodila u Orehovici, u ulici Nikole Tesle, na parkiralištu, gdje je vozač teretnog vozila vršio obilaženjem parkiranog vozila, te tom prilikom naletio na drugo osobno vozilo. Što se tiče prometa, on je srednjeg intenziteta i odvija se bez ikakvog ograničenja. Evo, to bi za danas bilo sve iz policijske uprave Međimurske. Uz lijepe pozdrave.
0: Hvala vam puno na ovim informacijama. Čujemo se sutra. Ugodan dan vama i vašim kolegama i do slušanja.
2: Hvala, do slušanja.
0: Evo, sve smo čuli, 3 prometne u protekla 24 sata na prometnicama u Međimurskoj županiji. Jedna se dogodila u Šenkovcu, druga u Pušćinama, a treća u Orehovici. Iz OKC-a policijske uprave Međimurske sa nama je bio danas gospodin Robert Pintarić.
1: 192. Policija.

0: FM.
1: Deveti sat i 15 minuta, evo nas u još jednim vijestima. I danas se nastavlja obilježavanje 35. obljetnice Dana oslobođenja grada Varaždina i Dana branitelja Varaždinske županije, koje zajednički organiziraju Varaždinska županija i grad Varaždin u suradnji s koordinacijom hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Tako će se s početkom u 9.30 održati polaganje vijenaca i odavanje počasti poginulim, preminulim i nestalim hrvatskim braniteljima kod križa zahvalnosti i crkve Svetog Nikole u Varaždinu, a središnja svečanost na rasporedu je u 10 sati na Kapucinskom trgu. Obilježavanju će nazočiti i potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Uz to, danas će na Kapucinskom trgu sve do 14 sati biti organizirana izložba tehnike i naoružanja Hrvatske vojske, policije, vatrogasaca i civilne zaštite. A povodom obilježavanja 35. obljetnice Dana oslobođenja grada Varaždina i Dana branitelja Varaždinske županije uspostavljena je privremena regulacija prometa u središtu Varaždina. Tako će sve do 16 sati za promet svih vozila biti privremeno zatvoren dio ulice Stanka Vraza, od ulice Braće Radić do raskrižja s Kapucinskim trgom, te dio ulice Zvonka i Vladimira Milkovića prema Kapucinskom trgu. Za vrijeme zatvaranja promet će se odvijati sukladno uspostavljenoj privremenoj regulaciji i postavljenoj prometnoj signalizaciji. Dodatno, zbog prolaska sudionika mimohoda, promet na području Trga Slobode bit će privremeno i kratkotrajno zatvaran, a regulaciju prometa provodit će policijski službenici postaje prometne policije Varaždin. U Domu zdravlja Varaždinske županije uspostavljen je poseban program podrške ranoj intervenciji u djetinjstvu koji na jednom mjestu povezuje stručnjake različitih profila, a roditelji se mogu javiti izravno bez uputnice i bez prethodno postavljene dijagnoze. Novi prostor rane intervencije u djetinjstvu Doma zdravlja Varaždinske županije uređen je na 170 četvornih metara. Cilj je što ranije prepoznati razvojne rizike i teškoće, povezati potrebne stručnjake te za svako dijete i njegovu obitelj osmisliti individualizirani put podrške. Dom zdravlja Varaždinske županije drugi je dom zdravlja u Hrvatskoj koji provodi ovaj poseban program Ministarstva zdravstva, čime se djeci i njihovim obiteljima na primarnoj razini zdravstvene zaštite omogućuje koordinirana stručna podrška na jednom mjestu. Iz sporta, protekle je nedjelje u Varaždinu održan 32. Džoma Varaždinski polumaraton i Hervis utrka građana, koji su na glavnim utrkama okupili više od 600 trkačica i trkača. Najbrži na 21,1 km bio je Ante Živković. Drugo mjesto osvojio je Dino Vidmar, dok je treće mjesto pripalo Robertu Medvedecu. U ženskoj konkurenciji najbrža je bila Ivana Biškup, drugo mjesto osvojila je Nika Svetec, dok je treća kroz cilj prošla Maja Perišić. Uz polumaraton održana je i Hervis utrka građana dužine 4,7 km koja je ove godine privukla velik broj natjecatelja. Najbrži na Hervis utrci građana bio je Karlo Drokan, dok je u ženskoj konkurenciji pobjedu odnijela Jasmina Ilijaš. I za kraj još o vremenu, danas će biti djelomično sunčano, povremeno uz više oblaka i većinom suho. Tek ponegdje može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura od 18 do 21 Celzijev stupanj. Pratili ste još jedne vijesti, pripremila ih je i čitala Kristinka Raškaj. 92.8

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Vaš traktor stao je usred posla, vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić, obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora, s naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, na domak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić, povjerenje koje traje.
2: Halo!
3: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Mark Jacobs.
2: Ha? Gdje si ti?
3: U Getaldusu.
2: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
3: Kako to misliš?
4: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 top brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec.
5: Vi slavite, mi častimo. Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
6: Vjenčanja,
5: rođendane, obljetnice,
6: odlazak u mirovinu.
5: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
6: Gratis.
5: Trajni zapis vaših čestitaka. Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a 505 606.
7: Jer čestitke su uvijek im. Ovo je
0: tvoj dan. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: U 9:27 minuta, evo nas i u vremenskoj prognozi. Kako nas vrijeme očekuje danas, ali i u narednim danima, sve to saznaćemo u nastavku. Sa nama je danas prognostičar s portala Kaća Kiša, Kristijan Božarov. Kristijane, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Evo, hladno jutro, to je bilo prvo što sam komentirala danas čim sam izašla i sjela u auto i zašto je tako hladno, ali zapravo nije ništa čudnoga, već smo ušli nekako u ovo jesensko razdoblje, pa evo i sad smo malo prije isto komentirali da je baš bilo dosta hladno jutro.
1: Da, ona klimatološka jesen počela je još 1.9.
0: Da.
1: A sad nam je pred vratima i ona kalendarska, astronomska.
0: Tako je.
1: Ona počinje za manje od 24 sata. Mm-hmm. Ona dolazeće noći u 2 sata i 5 minuta počinje i ta službena kalendarska, astronomska jesen. Tako da ne čudi da su temperature postupno sve niže. A evo, ova noć je bila najhladnija noć od početka 5. mjeseca. Znači, tek na početku svibnja su temperature bile niže od ovih kakve smo imali jutros. Konkretno, Klenovnik je imao 4 Celzijeva stupnja i sa tom četvorkom bio je najhladnije mjesto. Ostala mjesta, ostale mjerne stanice poput Bednje, Ivanca, Margećana, Črešnjeva, Zlatara su se probudile između 5 i 6 plusu, što je isto dosta niska temperatura,
0: da.
1: Naravno. Zahtijevala je ne samo duge rukave, nego čak i jaknu. Ako bi nam bilo ono, da bi nam bilo potpuno ugodno, nije škodila čak ni neka laganija jakna. Nakon vedre noći, tijekom jutra se navuklo i nešto oblaka, odnosno već u rano jutro su se navukli ti oblaci. Tu i tamo je zabilježena koja kap kiše, uglavnom na Varaždinskom, Ludbreškom, Križevačkom području, ali nigdje to nije bilo ništa mjerljivo, nego doslovno tu i tamo pokoja kap. Sad nam je temperatura malo iznad 10, ne raste baš brzo, još uvijek je dosta svježe. Ali u nastavku dana neće baš biti odveć toplo, naime, izmjenjivat će se oblaci i sunce, bit će onako nekako polusunčano, poluoblačno, s time da će ipak više oblaka biti u prvom dijelu dana, a nešto češća sunčana razdoblja očekuju se poslije podne. Rijetko, rijetko gdje može pasti sasvim malo kišice. Jutro sam napisao na prognozi na društvenim mrežama da se neki oblačić može malo popištiti. Zvuči onako neprofesionalno i smiješno, ali mislim da dobro opisuje situaciju. Dakle, ništa od nikakve ozbiljne kiše, nego tu i tamo može malo poškropiti i to je to. Ipak će, kažem, biti sunčanih razdoblja, pogotovo poslije podne, ali uz umjeren sjeverni vjetar nećemo preko 19 stupnjeva. To je današnji maksimum. To je poprilično nisko. Dakle, svjež dan u cjelini. Je, malo će ipak biti ugodnije popodne nego ujutro, ali sve je to relativno niska temperatura, a sa zalaskom sunca, dolaskom večeri će opet brzo ohladiti, sljedeća noć bit će još stupanj ili dva hladnija od ove, tako da će sutra jutarnja temperatura biti između 3 i 7 Celzijevih stupnjeva. Ako rano izlazite iz svojih domova, računajte na toplu odjeću, na duge rukave i jaknu. Sutrašnji dan će inače biti malo ugodniji od današnjega. Prvo očekujemo više sunca, pa je to jedan preduvjet da onako da bude svima dan ljepši. Drugo, ovaj sjeverni vjetar koji će još danas povremeno puhati, sutra će oslabjeti. A treće, odmah će se automatski činiti toplije, pa bi sutrašnja temperatura mogla ići stupanj dva više nego danas, do 20 ili 21 Celzijev stupanj. Znači, ljepša srijeda, iako jako hladno jutro, ali po danu super, sunčano, zdravo, lijepo i ugodno. Četvrtak isto počinje hladno, sa sličnim temperaturama od 4 do 8. Tijekom dana dolazi na oblačenje, a u četvrtak poslijepodne i navečer i jedan kraći kišni val. Jedna fronta sa sjevera se spušta preko nas, ona će nam donijeti nešto kiše u četvrtak popodne i navečer, ali to će brzo otići, tako da od petka nadalje onda opet možemo računati na lijepe dane, puno sunca, suho vrijeme. I to suho i sunčano vrijeme moglo bi se nastaviti od petka pa sve do kraja tjedna, ali i veći dio sljedećeg tjedna. Tako da jedno duže, ugodno razdoblje je ispred nas. Malo će taj četvrtak samo pokvariti cijelu priču, ali nakon toga evo opet lijepi dani. Još uvijek hladna jutra i do vikenda, a dnevne temperature će ipak lagano rasti. Tako da bi u subotu bilo oko 21-22, u nedjelju do 23, a sljedeći tjedan moguće i do 25.
0: Mm-hmm.
1: Znači idu one vrlo ugodne dnevne temperature, ona zlatna jesen, kako to ljudi znaju reći. Ili bablje ljeto, možemo to i tako nazvati. Čini se da će kraj rujna i početak listopada s stvarno proći uz vrlo, vrlo ugodne vremenske prilike.
0: Ja mislim da se ta prognoza već malo više sviđa slušateljima. Naravno, za ova hladna jutra koja se nam eto nastupila već od danas. Kako to sve skupa utiče na bioprognozu, budemo i to kratko spomenuli.
1: Apsolutno, danas i sutra će biometeorološke prilike biti dobre i povoljne. Nema razloga da bi bilo nekakvih ozbiljnijih tegoba ni kod meteoropata, ni kod kroničnih bolesnika. Malo će se pokvariti u četvrtak, s obzirom da nam stiže ona promjena vremena, nekakva popodnevna ili večernja kiša, tako da će četvrtak biti malo lošiji po tom pitanju, a onda od petka ponovno zdrava, dobra, povoljna bioprognoza, tako da ne bi ni meteoropati u ovom tjednu trebali imati nekakvih značajnijih tegoba, samo malo taj četvrtak je klimav, ostali dani su super.
0: Da, evo mislim da smo nekako sve spomenuli, stiže nam jesen i sutra ćemo eto isto imati još niže jutarnje temperature za sve vas koji se rano ustajete, da čisto da znate, odnosno rano izlazite, da se malo toplije obučete, ali evo ga, onda bi tamo od petka nadalje bilo opet sunčano i ljepše i sve toplije.
1: Danju toplije, ali noći će ostati prohladne, tako da na to se sad moramo priviknuti. To će postati uobičajena stvar, ipak se bližimo 10. mjesecu, tako da na to već moramo računati skoro svako jutro.
0: Mm-hmm. Trebamo li još nešto dodatno spomenuti vezano uz vremensku prognozu?
1: Možda samo kratko o Jadranu, tamo može. Će sljedećih 10 dana biti lijepo. Kratka kiša s četvrtka na petak će pasti i tamo, više kao neki pljusak, ali i prije toga i poslije toga duž Jadrana lijepo vrijeme, puno sunca i topline, tako da oni koji možda razmišljaju o boravku na Jadranu ima itekako razloga za to.
0: Eto, dobra ideja. Hvala ti puno, Kristijane, na svim ovim informacijama. Čujemo se i sutra u vremenskoj prognozi. Ugodan dan tebi i cijeloj ekipi s portala Kača Kiša i šaljemo pozdrave do sutra.
1: Hvala Kristinka, također cijeloj radijskoj i slušateljskoj ekipi. Ugodan i lijepi utorak. Čujemo se sutra, čujemo se na jesen.
0: No, tako je, čujemo se na jesen. Pozdrav i do slušanja.
1: Pozdrav, bok, bok.
0: Da, stiže nam jesen, evo ja sam si zapisala točno vrijeme, dakle ujutro u 2 sata i 5 minuta. To je točno. Mislim da sam čak i jučer provjeravala, imam negdje spremljeno i zapisano, ali evo Kristijan je sad isto tako spomenuo. Nismo baš vjerojatno očekivali ovako hladna jutra, ali tu su nam ova hladna jutra, već je danas bilo dosta hladno, a sutra će biti još hladnije, dakle između 3 i 5 celzijevaca ona jutarnja temperatura, a dnevno bi sutra ipak trebala i biti koji stupan viša od današnje. Danas ćemo imati baš onako jedan svježi dan uz malo oblaka, ali i sunčanih razdoblja i rijetko gdje može pasti malo kiše, eto. A onda ćemo u četvrtak imati ovaj kišni val, tamo popodne i navečer, a od petka i vikenda i jedan lijepi dio sljedećeg tjedna bit će sunčano i suho i temperature do 25. Što je zapravo i dobro. Sa nama je bio danas Kristijan Božarov s portala Kače Kiša, a mi se dalje vraćamo glazbi, uskoro biramo i pjesmu dana, pa budite uz nas.
2: Vremenska prognoza.

0: Pakkie Daan.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: Trebam kosilicu, flakselicu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkitincu i Ivancu.
4: Stari lav na pozornici je uvijek u najboljoj formi. Pa će vas Željko Samardžić oduševiti u Areni Varaždin

0: Areni Varaždin 31. listopada.
1: Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz Energo S. Odaberite Daikin i Klivet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.

Vrijeme je i za pjesmu dana. Danas ponovno nešto novo iz naše fonoteke. Ovoga puta riječ je o tamburašima i to tamburaškom sastavu Garavi. Naime, objavili su novi singl Slavonska ruža, pjesmu kojom su se predstavili i na ovogodišnjoj večeri pjesme Vino u sklopu Zlatnih žica Slavonije. Za pjesmu je Željko Zovko osvojio nagradu za najbolji tekst, čime je Slavonska ruža dobila i priznanje stručnog žirija, pa čestitke dečkima. Glazbu i tekst dakle potpisuje Željko Zovko, a za aranžman i audioprodukciju zaslužan je Željko Nikolin. Uz pjesmu objavljen je i video spot kojeg možete eto pogledati na YouTube-u i na svim ostalim dostupnim kanalima. Garavi i njegovi slavonski etno zvuka iza sebe imaju dva studijska albuma, Sviraj ko da nema sutra iz 2011. i Tri želje iz 2019. godine. Kroz godine su izgradili prepoznatljiv koncertni repertuar, a posebnu pažnju posvećuju i vizualnom dijelu svojih izdanja. Pa eto, tako je tu osvanuo i novi spot, odnosno spot za ovu novu pjesmu. Tamburaški sastav Garavi i Slavonska ruža, pjesma je dana u programu Sjevernog FM-a, slušamo i sad i još u dva termina, u 14.30 i u 20 sati. Uživajte!

0: Poslovni oglasi. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefon na broj 091 619 3375. Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava.
0: Poslovni oglasi.
2: Frekvenciju. Ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: 10:15, dobar dan poštovani slušatelji, evo nas u još jednim vijestima. Nakon što su dovršeni radovi na gradnji kanalizacijske mreže iz projekta aglomeracije Ivanec i nakon što je prošle godine u Makadamu uređen novi cestovni odvojak na potezu od Gajeve ulice do potoka Bistrice, sada su u tijeku i pripremni radovi za njegovo asfaltiranje. Prometnica će se asfaltirati u širini od 4,5 metra plus bankine i njome će promet teći dvosmjerno. U tijeku je izdavanje građevinske dozvole za izgradnju mosta preko Bistrice. Nakon što on bude izgrađen, ovaj odvojak bit će spojen s Radićevom ulicom i dalje s ulicom Mirka Maleza. Gradnja mosta treba krenuti još ove godine. I gradnja mosta i asfaltiranje odvojka u funkciji su predstojeće nove regulacije prometa u centru Ivanca. Iz grada naglašavaju i da se uređenjem ovog odvojka otvara novo atraktivno građevinsko zemljište uz potok Bistricu i osigurava prilaz parcelama kojeg prije nije bilo. Investitor radova na uređenju i asfaltiranju odvojka Gajeve je grad Ivanec. Članovi gljivarskog društva Ivanec proteklog su vikenda sudjelovali na gljivarijadi na Bedekovčanskim jezerima, a koje je organiziralo gljivarsko društvo Zabok. Predsjednik društva Zvonko Turčin postavio je i determinirao preko 130 vrsta gljiva, a ekipa ivanečkih gljivara osvojila je i treću nagradu u prepoznavanju gljiva. Osim u Bedekovčini, gljivarsko društvo Ivanec sudjelovalo je i na manifestaciji Dani Vrganja i crnog tartufa Opaki, gdje je pak izloženo preko 70 vrsta gljiva. Dodajmo kako je Dominik Turčin iz Ivanca na spomenutoj manifestaciji u Paki osvojio i dvije lijepe nagrade. Jedna od njih pripala mu je za natjecanje Najbolja njuška Pake, natjecanje pasa u traženju crnog tartufa, a osvojio je prvo mjesto u kategoriji Najvrganj. U Ludbregu je održano 16. natjecanje vatrogasne mladeži Varaždinske županije. DVD Margaćani sudjelovao s 4 ekipe, muškom i ženskom ekipom podmlatka te muškom i ženskom ekipom mladeži. Ženski pomladak je osvojio 10. mjesto, muški 40. Ženska mladež 4. dok je muška mladež pobjednik natjecanja i županijski prvak u svojoj kategoriji. Osvajanjem prvog mjesta muška mladež DVD-a Margaćan ostvarila je plasman na državno natjecanje koje će se održati 2027. godine. DVD Klenovnik je sudjelovao s 3 ekipe. Podmladak ženski je u konkurenciji 14 ekipa Brončani, odnosno 3. Pomladak muški je 8. od ukupno 48 prijavljenih ekipa, a mladež muška 10. u konkurenciji ekipa. Iz sporta, članovi Udruge tjelesnih invalida Ilo Ivanec ostvarili su odlične rezultate na drugom kolu Križevačke parasportske lige, održanom 16. rujna u DVD-u Bukovje Križevačko. Ivanečka ekipa osvojila je prvo mjesto u visećoj kuglani, drugo mjesto u belotu te treće mjesto u disciplini na baci kruk. Organizator Križevačke parasportske lige je Parasportska udruga Križevci, a liga se sastoji od ukupno 3 kola. Sportska nadmetanja odvijaju se u 4 discipline, pikadu, visećoj kuglani, belotu i disciplini na baci kruk. Posljednje treće kolo Križevačke parasportske lige održat će se 20. listopada, nakon čega će biti proglašeni ukupni rezultati lige i pobjednici po pojedinim disciplinama. I za kraj još o vremenu. Danas će biti djelomično sunčano, povremeno uz više oblaka i većinom suho, tek ponegdje može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 21 Celzijev stupanj. Bile su ovo još jedne vijesti koje je pripremila Kristinka Raškaj.
1: 92,8 MHz.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade iz široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.

0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: FM. Novo na 92.8.
1: Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljamo na početku našeg glazbenog gostovanja. Vrijeme je za još jedan glazbeni trenutak u našem programu i susret, budemo to tako rekli. A vrijeme je da čujemo nešto novo iz naše fonoteke. U goste nam je stigla kantautorica Angela GK. Angela nam ima puno toga za ispričati, isto tako je predstaviti svoj novi singl Vrata slobode. Angela, lijepi ti pozdrav, dobro nam došla, eto po prvi puta na Sjeverni FM.
2: Hvala što ste me ugostili, evo baš sam sretna da imam tu priliku predstaviti se vašem slušateljstvu.
1: Evo, nadam se da nije i zadnji puta, da ćemo se još puno puta vidjeti ovdje kod nas u studiju i da ćemo još puno lijepih stvari čuti iz tvoje male glazbene radionice. Pa evo, za početak bismo voljela da se i predstaviš našim slušateljima. Tko je Angela GK?
2: Evo, kant autorica koja stvara već dosta vremena, ali evo konačno nakon jednog određenog perioda krenula je ta realizacija i imam dosta toga za ponuditi. Još u moje ladici se nalazi bar jedno 50-ak pisama koje su napisane i čekaju svoje vrijeme.
1: Pa isto tako je bila i ova, dakle Vrata slobode, to je naziv tvog singla. Evo, pjesma je zapravo nastala još 2017. Tako da je to jedan dugi vremenski period. Kako to da je tek sada ugledala svjetlo dana?
2: Pa moram priznati da je bila u planu za objavu tad 2019. ali su bile one mjere i nismo se mogli sastaviti kao bend da snimimo. Ja sam htjela to snimiti uz pratnju benda. I onda sam rekla, ajde, pričekat ćemo. I u tom čekanju ti se dogodi nezadovoljstvo sa proizvodom, finalnim, jel, proizvodom, jer nakon godinu dana čekanja ti si svjestan da možeš puno bolje, da je vokal moga biti bolji, čuješ nekakve stvari u aranžmanu, u miksu, u masteru i više ne stojiš iza toga, a nemaš onu energiju, nemaš snagu da to poguraš i ponovo prođeš cijeli proces. Da sam stavila sve sa strane i rekla, vidit ćemo kad će.
1: Polako. Bolje ne žuriti u nešto i nešto na silu.
2: Tako je. I onda u međuvremenu traženje nekog ko bi radio na daljnim pismama, pa nemogućnost da pronađeš pravu osobu za suradnju. Svakakvi se tu faktori poigraju s tvojim željama i planovima. Tako da, evo, stadije je konačno vani. S time da sam refren je napisan tek ove godine, jer mi je prijatelj, odnosno kolega koji je radio na pismi, reka, Anđela, nemaš konkretni refren. I to mi je inače mana u pisanju pisama.
1: Dakle, nema refrena?
2: Da, nema refrena, imaš predkorus, kiticu, ovo nije pravi refren. Ono, daj napiši nešto i onda sam nadopisala sam ovaj refren.
1: Vjerujem da je onda taj refren zapravo izmijenio i onu nekakvu prvotnu poruku kako je pjesma bila zamišljena.
2: Ne.
1: Ili je zapravo sve ostalo s tom istom porukom, dakle Vrata slobode. Ima jednu dublju, širu poruku, ali naravno to ćeš ti našim slušateljima najbolje
2: da,
1: pojasniti.
2: Poruka je ostala jednaka jer sam se samo nadovezala na ono što sam već izrekla. Jer ono, istu stvar možemo reći na 10 različitih načina, pa sam se poigrala samo malo sa tekstom i sumirala već napisano, sažela, nekako još dodatno potvrdila.
1: Da, je li ti bilo teško sad kroz sve to opet, dakle, i prolaziti i da se to sve skupa i realizira, dakle, cijeli taj sad projekt, s obzirom da se ipak malo čekalo
2: ne,
1: na taj dio?
2: Ne, jer sam u međuvremenu stvarala nove stvari i zapravo kad sam se vratila na nju, bila mi onako friška, kako bi rekla, ono, imala sam entuzijazam, kao, vidiš, stvarno je ova pisma dobra, ono, drago mi je da je mogu sad dovesti do kraja. I to na puno zreliji način, jer sam ja u međuvremenu sazrila kao interpretator i vokalist i mislim da je dobila da je s razlogom sad bilo vrijeme da se završi.
1: Eto, malo smo izvukli jedan jako, jako zanimljiv stih iz pjesme, a to je ostavi srce na pladnju, daruj ga drugom. Koliko je zapravo danas u vremenu u kojem se eto ga ljudi i često zatvaraju sebe i slušamo i o raznim problemima, teško upravo to otvoriti nekako srce i biti spreman dati nešto od sebe drugome.
2: Pa evo, ne mogu govoriti za druge, ali znam za sebe da kad god dam tu srčanost i kad sam otvorena prema svitu, da nekako ti se to vraća. I znadu ljudi reći ono, teško je danas to i to, ali mislim da je puno teže odstupati od sebe i od same nutrine i čistine, jer u konačnici kad završiš s danom i kad vidiš ko si i šta si, kad znaš da se da svoj maksimum, miran si. Nosiš taj mir. A to je zapravo ta sloboda, jer sloboda je, interesantno je to da zapravo biti slobodan traži od tebe da u početku postavljaš nekakve granice koje ne prilaziš, koje te činu nezadovoljnim. Znači, sloboda je unutar određenih granica, a šta se dulje odričeš loših stvari, to ti one manje trebaju. I onda postaješ slobodan unutar tog svog okvira, više se i ne boriš protiv...
1: Da.
2: Kaj i sa hranom, no, šta više ideš slatko, sve ti više treba slatkiša, a šta si dulje odvojen od toga, osjećaš se i tjelesno, i energetski bolje, i kad ti neko stavi čokoladu ispred tebe,
1: više nemaš potrebe da ju uđiš. Ne registriraš
2: je, uopće ne registriraš i ti slobodan od tih želja koje te vodu.
1: Eto, mislim da si jako lijepo pojasnila cijelu poantu ove pjesme, a evo, pozivam i naše slušatelje kad će čuti pjesmu da slušaju riječi pozorno, jer zaista ima i što izvući iz same pjesme. Ono što moramo spomenuti je da je za pjesmu snimljen i videospot, i to na Svilaj. Kako to da si se baš odlučila za taj komadić naše, lijepe naše, eto, tako ću reći.
2: Pa imam dosta proba, imali smo probe nekakve u Drnišu i često putujem u Drniš, jer mi je i kolega koji rade na pismi Luka Peka s Aranžman produkciju, on je iz Drniša. Mm. I onda putem ima tamo jedna lipa dritura, neke zlačane, male, niske trave, i izgleda ono kao da nije tu iz našeg podneblja. I onda sam predložila Ivanu Knezu koji je snimao ove kadrove, da bi volila tamo, da mi nekako, da bi dovela tamo neku fotelju, da prati nekako tu slobodu, ta ravnica, taj prostor. I on je rekao, imam ti jedan drugi prijedlog, drugu opciju. Na određenom dilu Svilaje imaš super top pogled, posla mi je snimke nekog njegovog projekta, ja sam rekla prodano.
1: To je to.
2: To je
1: ljubav
2: to.
1: Na prvi pogled.
2: To
1: odlično.
2: Je to. I onda fotelja u Kedi na planinu i tako, eto.
1: Da, zapravo jednostavno, nije sad, ne znam, tu bilo previše nikakvih dodatnih efekata, priroda je odradila svoje, naravno i ti.
2: Je.
1: I to se sve skupa okomponiralo.
2: Je, i kad sam montirala, mislila sam se, pa ću li možda nekakve efekte ubaciti, da malo još. Da sam rekla,
1: nije bilo potrebe,
2: nema
1: tako?
2: Potrebe, ono, mislim, ta planina, sami kadrovi, on je stvarno vrhunski odradio snimanje i giba se onako skupa s menom dok sam plesala, tako da nisu statični, nego...
1: Da. Onako, i vrijeme poslušao.
2: I vrijeme je bilo toliko vjetrovito, ja sam tu svoju robu pridržavala, to je bila katastrofa. Ali to je sve, efektno, da. Efektno je u spotu.
1: Upravo to je još sve dodatno, neću reći sad ovoga popravilo, nego je još sve dodatno upotpunilo sve skupa, tako da eto. Hvala, zaista je zanimljivi spot, svakako ga, dragi slušatelji, pogledajte na YouTube-u, vjerujem da je na društvenim mrežama sve dostupno, tako da te i ondje mogu svi zapratiti.
2: Da, na svim društvenim mrežama svi kanali su It's Angela on Play, ali eto, Angela GK je ime, pa možda će im biti lakše.
1: Vjerujem da hoće. Evo, nekako si od početka svoje glazbene karijere odlučila se na taj autentični autorski identitet, pa evo sad jedno ovako pitanje, koliko je teško istaknuti se u današnjoj ovoj hiperproduciji produkciji, a evo pogotovo sad kroz mjesec rujan, znamo i mi glazbeni urednici i svi zapravo koji radimo na radijskim postajama, koliko smo obasipani sad sa mailovima i novim pjesmama, a vjerujem da je onda i vama glazbenicima isto u tom trenu možda baš ponekad i teško je razmišljati i ići u tom smjeru i pogoditi baš tu žicu da se istaknete.
2: Da, kod mene je situacija da u samom stvaralaštu ne kalkuliram ko će to zavrtiti i da li će ljudi to prihvatiti. Bitno mi je da iznesem misao ono što sam odlučila ili osjetila ili što imam potrebu izraziti i da se meni svidi ta melodija, da iziđe iz mene onako iskreno. A kasnije u tom procesu sam svjesna toga da koliko god su nam mogućnosti veće i svi imamo, evo, ja objavljujem sama kao preko distrokida, ne trebam imati nekog ko će mi podići pismo, da. I to, znači mogu raditi sniman od kuće, dostupan mi je internet, informacije, kako šta napraviti. A s druge strane, svima je to isto dostupno i imaš more pisama koje nisu možda nužno i najbolje, ali zbog tog krkljanca tvoja stvar nema priliku izdvojiti se iz mase. Jednostavno nismo, ja isto ne mogu popratiti danas sav sadržaj koji izlazi, stvarno što si rekla, hiperprodukcija. Došao je tu i AI koji zauzima, da, prostor ljudima koji stvarno rade i stvaraju onako vrlo kreativno i kako bi to rekla, iskonski, jel?
1: Da.
2: Tako da jako teško i zahvalna sam stvarno evo i na ovome što ste me tu ugostili i odlučili puštati pismu, stvarno hvala vam do neba.
1: Pa evo, naravno da ćemo je puštati i dalje. Mi imamo jednu glazbenu emisiju u našem programu gdje svakog petka puštamo sve najnovije stvari iz naše fonoteke, tako da pjesma će se svakako još dosta puta zavrtiti. Hvala tebi što si došla dolje iz malo ljepših krajeva ovdje kod nas.
2: Ne, svi krajevi su lijepi. Znači
1: mislim na vremenski.
2: Da, dobro.
1: Još uvijek ima malo više sunca nego kod nas.
2: Ima. Tamo sam tila reći, meni muž radi ono, znači na moru je i kad se vrati sa mora, hoće u planine, hoće u ono, kontinent.
1: Eto, uvijek ste dobro došli. Mi smo ovdje tu u planinarskom gradu si sad trenutno, tako da eto, kad ćete super biti u Ivancu, za put na Ivančicu, slobodno se javite.
2: Može.
1: Ako volite planine.
2: Naravno, naravno.
1: Vrata slobode su otvorena. Što se iza njih nalazi za Anđelu GK? Što nam novog spremaš? Evo, čuli smo da radiš punom parom cijelo vrijeme i dalje, da imaš još puno toga za ponuditi i da će se, vjerujem, onda prema tome puno toga još odraditi.
2: Da, evo, spreman svakako još jednu hrvatsku i čak radim sad na engleskoj stvari, jer sam započela i to englesko pisanje, objavljivanje. Ne znam kad, znači radim koliko mogu, koliko stignem. To traži i predanost i vrijeme i sredstva koja su onako pozamašna. I još nisam autorica koja ima svoje koncerte i nastupa i dalje sam nekako, provlačim se još kao cover izvođač, s time da sam i kavere počela pivati samo kako bi stekla iskustvo za ekspresiju svojih autorskih stvari, jer u početku je to zvučalo katastrofalno, moram priznati.
1: Pisanje znači, ili...
2: Izvedba, jer pisala sam pop i rock i ono, imala sam određenu viziju kako nešto treba zvučati, ali nikako nisam mogla to otpivati. I do rašpe mi je trebalo dosta truda i rada, da mislim to je rašpa koja ne šteti toliko glasnicama, jer sam bila solo pjevačica i zvučala sam sterilno, preizučeno i jednostavno nije išlo uz moje stvaralaštvo i ono što sam ja tila donijeti, tako da i tu je dosta vremena prošlo.
1: Jesi li sad zadovoljna sad s tim dijelom?
2: Zadovoljna sam, naravno uvijek može bolje, ali stvarno ne mogu si naći za trenutno neku zamjerku, ono, sviđa mi se.
1: Pa eto, drago nam je, ako si ti sama zadovoljna, onda je naravno, onda će naravno i sve ostale stvari nekako ići po planu. Hvala ti puno na gostovanju u našem programu. programu. Evo, zaista se veselimo i svim novim stvarima koje ćemo čuti, ali evo, za kraj bismo ostavili ipak tebi i prepustili ti riječi, možda nekakve poruke našim slušateljima, pozdravim. Izvoliš.
2: Evo, ne znam šta da vam kažem, dragi ljudi, budite svoji, čuvajte se i uživajte u životu koliko god da se može. Evo, ovako iz ranog jutra bez, nisam se još razbudila, tako da nadam se da će biti dovoljno.
1: Biće. Hvala ti puno još jednom, evo, puno sreće želimo u daljem radu i da se još puno puta vidimo ovdje kod nas u studiju.
2: Hvala ti, Kristinka.
1: Hvala i vama, dragi slušatelji, na pozornosti. U nas slušamo Angelu GK i njezinu pjesmu Vrata slobode. Uživajte.
3: Glazbeni noviteti.

0: Pažnja. Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Budući mladenci, ne propustite dane vjenčanja u KTC restoranima od 21. do 26. rujna. Za vas smo pripremili odlične pogodnosti organizacije svadbene svečanosti i odgode plaćanja na 6 rata. Više na ktc.hr ili u KTC restoranima. Sretno mladenci, KTC restorani.
2: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja,
3: rođendane, obljetnice,
4: odlazak u mirovinu.
3: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
4: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
3: a sve ostalo je u pola cijene.
4: I još gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka. Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a 505 606.
5: Jer čestitke su uvijek im.
6: Ovo je tvoj dan.
7: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. Vijesti.
1: 11 sati i 15 minuta, evo nas u još jednim vijestima, ovoga puta vijesti iz svijeta i odmah započinjemo uz ne tako dobru informaciju. Najmanje 8 učenika ranjeno je u pucnjavi u srednjoj školi u zapadnoj turskoj pokrajini Manisi, prenosi televizijska postaja NTV. Učenik je napao svoje kolege ispred srednje škole, a dvoje ozlijeđenih je u kritičnom stanju. Napadač je uhvaćen, objavio je ured lokalnog guvernera. Dvije smrtonosne pucnjave u školama u travnju izazvale su ogorčenje u Turskoj te potaknule dužnosnike na uvođenje novih sigurnosnih mjera za novu školsku godinu. A zbog današnje nekih incidenta potpredsjednik i ministri putuju u Manisi radi provođenja nadzora. Prije tih događanja u Turskoj nije bilo sličnih napada, piše Reuters. SAD planira ponovno otvoriti dvije bivše vojne baze iz doba hladnog rata na jugu Grenlanda i uspostaviti vojnu prisutnost na istočnoj obali, a sporazum bi danas tijekom opće skupštine Ujedinjenih naroda trebali potpisati Washington, Kopenhagen i Nuuk, doznaje Reuters od triju izvora. Vojne baze trebala bi biti smještene na mjestu s nekoliko desetaka stanovnika u Narsa-Sukau, gdje je američka vojna baza Blue West One zatvorena 1950-ih. Sjedinjene Države tijekom hladnog rata imale su 17 vojnih objekata na Grenlandu i više od 10.000 pripadnika osoblja. Danas je ondje ostala samo američka svemirska baza Pitufik u kojoj je stacionirano oko 150 pripadnika američke vojske. Bijela kuća pokrenula je Trump TV, YouTube kanal koji emitira program 24 sata dnevno. Potez je uslijedio nekoliko dana nakon što je predsjednik Trump zabranio pristup novinarima CNN-a, Politika i MS Now-a zbog njihova izvještavanja o njemu i njegovoj administraciji. A medijske kuće su u solidarnosti bojkotirali praćenje Trumpa. Emitiranje počelo jučer u 19 sati prijenosom Trumpova govora s Mount Rushmore-a od 3. srpnja u sklopu programa pod nazivom Trump TV – The Essentials Station. U opisu kanala na YouTube stoji gledajte najvažnije trenutke Trumpove administracije na jednom mjestu. Najbolji videozapisi, ključni govori i najzanimljiviji isješci emitiraju se 24 sata dnevno. I malo sportskih vijesti iz Hrvatske. Nakon točno 162 dana hrvatska ženska rukometna reprezentacija ponovno je na okupu na pripremama u Zagrebu. Posljednji put hrvatske rukometašice bile su zajedno sredinom travnja ove godine kada je odigran završni susret kvalifikacija za Europsko rukometno prvenstvo 2026. protiv Kosova. Od ponedjeljka počinje prva faza priprema za to veliko natjecanje koje će se održati od 3. do 20. prosinca u čak 5 država u Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj, Rumunjskoj i Turskoj. U tjedan dana koliko će reprezentacija biti na okupu neće biti previše vremena za trening jer reprezentaciju osim sponzorskih obveza očekuje i nastup na trofeju Makedonije u Ohridu. Tamo će odigrati 3 susreta u 3 dana. 24. rujna u 16 sati protiv Crne Gore, dan kasnije čeka ih Srbija u 15.30, a u subotu 26. rujna u 19 sati na rasporedu je susret protiv Sjeverne Makedonije.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će biti djelomično sunčano, povremeno uz više oblaka i većinom suho. Tek ponegdje može pasti malo kiše, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura od 18 do 21 Celzijev stupanj. Bile su ovo vijesti iz svijeta i jedna sportska vijest iz Hrvatske, pripremila ih je Kristinka Raškaj.

0: programa poslušajte.
1: U nastavku slijedi malo marketinga, a onda uskoro i SMS jukebox, što znači da još uvijek možete pisati i slati poruke sa vašim glazbenim željama, naravno na 0915616622, SMS, Viber, WhatsApp ili pišite u inbox Face-a. Krenut ćemo dakle uskoro, prije toga malo marketinga i možda još koji glazbeni broj, a onda kreće i vaš glazbeni odabir, odnosno čitanje vaših poruka. Slobodno se raspišite, javite nam što biste htjeli slušati u nastavku našeg programa. Marketing, glazba i čujemo se uskoro. Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
2: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
1: Dragi.
2: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
0: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

Prelog produkt, Prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042 782 844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas!
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
4: 92,8 MHz, Sjeverni FM.

0: FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
1: Tako je, da, vrijeme je za vaše glazbene želje. Evo nas u SMS džuboksu. Idemo redom čitati poruke. Lijepi pozdrav, Kristinka, molim te da mi pustiš pjesmu Ne daj da te slome od Dražena Zečića. Puno hvala, ugodan ostatak dana od Vesne. Pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a, pa evo, pozdrave šaljemo natrag. Jelena Rozga i karantena, može bude. Žak Houdek, kreni pjesma opet kroz sokake. Imamo, pustit ćemo. Bruno Rački, da mi je još jednom, hvala lijep pozdrav, može. Mene život razočarao i Nenad Vetma, pozdravi idu od Danice, može Danice, također vas lijepo pozdravljamo i hvala. Molim pjesmu Ženo plava, hvala, Jela je u potpisu, može. Hvala za lijepe riječi, draga Marice. Mišu Kovača i pjesmu Adios Amor, može, pustit ćemo. Evo, nadam se da će i nastavak programa biti odličan, odnosno da ćete uživati u glazbenim odabirima, naravno i svojem, ali i od ostalih slušatelja. Ćao i piši mi, hvala i ugodan dan također i mi vama želimo. Crvena jabuka i Stižu me sjećanja, još jedna vaša glazbena želja. Može Dražen Zečić, ako život opet priliku mi da, naravno da može, ide. Može pjesma Bože, oprosti mi, lijepi pozdrav iz Jesenja, velike pozdrave šaljemo iz Ivanca, može. Janice Garagan, hvala vam i lijepim vam pozdrav, naravno da ćemo pustiti i ovu stvar. Jutro, danas za Radovan, može pjesma Sretan ti rođendan od Kuliša, samo za našeg domara, puno pozdrava svima na radiju, velike pozdrave šaljemo u Radovan. Ali evo, ako bi mogla koja alternativa sad za ovaj dio, a ovo bismo svakako mogli pustiti u poslijepodnevnom dijelu. Može od Pejakovića, sretno ti bilo, hvala i lijep pozdrav iz Radovana, šaljemo velike pozdrave ponovno u Radovan, može. Werner Brozović, srele se ljubavi stare, može, ide i to. Mišo Kovač, kaži mi kaži, može naravno. Thompson, lijepa lisi, ide. More snova, hvala, može. Molim vas jednu prekrasnu pjesmu Raj od Jakova Jozinovića. Šaljem velike pozdrave vama i cijeloj ekipi u studiju i režiji. Veliki pozdrav od Andreje. Andreja, šaljemo i mi pozdrave vama. Ide i Jakov Jozinović. Joj Ano, joj Anice, samo za sestru Ana Mariju Škec, može.

0: Zdravko Škender, meni si suđena, ide nam i to, zatim Dražen Zečić, Svatovi, može. Plavi orkestar, Lovac i košuta, pustit ćemo. Može, lažu da sam te zaboravio od ljubavnika, hvala, ugodan dan, također i mi vama želimo, ide glazbena želja. Magla Band, čini mi se, ili Krive Drine, nažalost nemamo ni jednu od ovih stvari. Pozdrav vama, Ervinu i Stojanki, velike pozdrave šaljemo i vama i evo pošaljite neku alternativu. Thompson, moj dida i ja, može, ide nam i to. Maja Blagdan i stari Pierre, lijep pozdrav od Ivana, može Ivane. Dobar dan i lijepi pozdrav vama Kristinka i svim slušateljima, molim glazbenu Moje zlato, poseban pozdrav Štefeku i Sonji, hvala, Nena piše, može Nena, pozdrave šaljemo natrag i vama i svim vašima i naravno bude i ta glazbena želja. Dražen Zečić, doviđenja cvijete moj, može. I ako se ne varam, to bi bilo to. Ili ipak ne. Molim pjesmu Kad nekom srce daš, hvala lijep pozdrav i ugodan dan, želim također i mi vama, hvala vam, a glazbena želja ide. Kao i sve ove ostale koje su pristigle i evo koje smo lijepo i pročitali uz vaše pozdrave. U nastavku vaš izbor, uskoro info minuta, bit će tu još i naravno nezaobilaznog marketinga. Pa onda tamo u podne još jedno izdanje oglasnika, a u 12.15 još jedne vijesti. Budite i dalje uz naš program i uživajte uz vaš glazbeni odabir.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: u Areni Varaždin 31. listopada. Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042 209 035 ili 099 169 2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras, kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
1: Halo!
2: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, guest, Mark Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 top brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec.
4: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Ivancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger. 36 godina s vama. Od snova do najviših ciljeva.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Jukebox Sjeverni FM.

0: minuta.
1: Evo nas i u info minuti. Oko 330 tisuća posjetitelja prošlo je varaždinskim ulicama tijekom 28. Špancir Festa, koji je kroz 23 festivalske zone ponudio više od 600 programa i dosegnuo posjećenost iz rekordne 2023. Iza još jednog velikog festivalskog izdanja ostali su i konkretni pokazatelji njegova značaja za Varaždin, turističkog, gospodarskog i promotivnog. Prema podacima iz sustava e-Visitor, evidentirana su 3354 dolaska i 6623 noćenja, uz blagi pad u odnosu na prošlu godinu 4,63% u dolascima i 11,06% u noćenjima. Pri tom usporedbu s prošlom godinom treba promatrati i u kontekstu činjenice da su tijekom Špancir Festa 2025. istodobno održana dva velika međunarodna sportska natjecanja s oko 1000 sudionika koja su generirala dodatne dolaske i noćenja. Unatoč tome, ovogodišnji Špancir Fest zadržao je gotovo jednaku razinu noćenja i snažnu međunarodnu zastupljenost. U gradu su tijekom festivala boravili gosti iz čak 53 zemlje svijeta, a među stranim gostima prednjačili su Austrijanci, Nijemci, Slovenci, Poljaci te gosti iz Bosne i Hercegovine. Više imate naravno i na našem portalu sjeverni.info. Hrvatska se našla među 20 zemalja svijeta s najvišom kvalitetom života. Naime, nova ljestvica World Population Reviewa donosi poprilično iznenađenje. Hrvatska se smjestila na 20. mjesto među državama s najvišom kvalitetom života. No, iza atraktivnog poretka krije se metodologija koju je ipak važno objasniti. Naime, Hrvatska se našla među 20 najbolje plasiranih zemalja svijeta prema ljestvici kvalitete života, koji je eto ga objavio ovaj World Population Review s indeksom od 181,7 bodova. Zauzela je 20. mjesto i to odmah iza Slovenije, koja je 19. sa 182,4 boda. Posebno zanimljivo zvuči podatak da su prema ovoj ljestvici iza Hrvatske ostale brojne razvijene države. Litva je 21. Ujedinjeno Kraljevstvo 22. Češka 23. Belgija 26. Recimo Kanada je 27. Irska 28. Francuska 29. A Italija je tek na 40. mjestu. Na samom vrhu nalazi se Luksemburg, nakon njega Nizozemska i Danska, a veliko iznenađenje predstavlja Oman, koji s istim rezultatom kao Danska zauzima 4. mjesto. E sad, World Population Review za ovaj poredak koristi Numbeov Quality of Life Index, koji pokušava obuhvatiti svakodnevnu kvalitetu života kroz 8 područja. Dakle, gleda se kupovna moć, sigurnost, zdravstvena zaštita, troškovi života, odnosno cijene nekretnina i prihoda, vrijeme provedeno u prometu, onečišćenje i klimatske uvjete. I kad se to sve skupa zbrojilo, eto, mi smo se pronašli na 20. mjestu. Danas nam je zapravo zadnji dan ljeta. Jesen stiže već sutra u ranim jutarnjim satima. Astronomska jesen počinje u srijedu 23. rujna u 2 sata i 5 minuta po hrvatskom vremenu. Tada nastupa jesenska ravnodnevnica, odnosno trenutak kada sunce prelazi nebeski ekvator i na sjevernoj polutki službeno završava astronomsko ljeto. Iako se početak jeseni najčešće veže uz 22. ili 23. rujna, točan datum i vrijeme svake se godine razlikuju zbog zemljina kretanja oko sunca. Od tog trenutka dani će se postupno skraćivati, noći produljivati sve do zimskog solsticija 21. prosinca u 21 sat i 50 minuta kada počinje zima. Zanimljivo je da na sam dan ravnodnevnice dan i noć

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Vrijeme nam je za još jedno izdanje oglasnika u programu Sjevernog FM-a, a i u ovom izdanju oglasnika bit će tu samo informacije vezane uz oglašavanje. Dakle, uplata oglasa, čestitaka, želje i pozdrava moguće je od ponedjeljka do petka ovdje kod nas na radiju u Nazorovoj ulici 1 u Ivancu. Dakle, radno vrijeme je od 8 do 16. Sve ostale dodatne informacije potražite pozivom na broj našeg marketinga na 042 505 606. Možete nam pisati i javiti se putem e-maila, odnosno na adrese radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima naravno ne primaju se čestitke ni oglasi, pa evo, iskoristite onda ovaj radni dio tjedna za uplatu vaših oglasa, poslovnih oglasa ili pak čestitaka. 042 505 606, broje za sve ostale dodatne informacije. U nastavku našeg programa je dalje vaš glazbeni odabir, a u 12.15 slijede još jedne vijesti. Sljedeće izdanje oglasnika na rasporedu je u 16 sati.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

12:15 minuta, evo nas u još jednim vijestima. Udruga branitelja Hrvatske općine Bednja posjetila je područje Siska, Petrinje i Hrvatske Kostajnice, te tom prigodom odala počest poginulim hrvatskim braniteljima na spomen obilježjima. Paljenjem svijeća i polaganjem cvijeća članovi udruge prisjetili su se svih hrvatskih branitelja koji su svoje živote položili za slobodu i neovisnost Republike Hrvatske. Kroz zajedničko druženje i razgovor, branitelji su se prisjetili teških, ali i slavnih dana Domovinskog rata, vremena u kojem su zajedništvo, hrabrost, požrtvovnost i ljubav prema domovini bili temelj obrane Hrvatske. Raznim sportskim aktivnostima, posjetom nogometnom klubu Ivančica te druženjem s jedinim ivanečkim olimpijcem, profesorom Vladimirom Canjugom, mališani Ivanečkog dječjeg vrtića Ivančice obilježili su Hrvatski olimpijski dan. Posebno zanimljivo bilo je na samom druženju s profesorom Canjugom, koji im je pričao o svakakvim zanimljivostima iz svijeta olimpizma. Poseban naglasak poznat je ivanečki rukometni stručnjak stavio na priču o tome kako se do velikih i vrijednih rezultata dolazi trudom i upornošću, ali i o tome kako sport donosi prijateljstva, zabavu i samopouzdanje. Druženje je, poručuju iz vrtića, proteklo u veselom i poticajnom okruženju, te će zasigurno poslužiti kao motiv najmlađima da se uključuju u sportske aktivnosti izvan vrtića, ali i da usvajaju zdrave životne navike. Proteklog vikenda su markacisti Hrvatskog planinarskog društva Ivančica Ivanec sudjelovali na petom markacističkom kampu u Starigradu u Paklenici, na kojem se okupilo 140 markacista iz 37 planinarskih društava iz Hrvatske i Slovenije. Bilo je to iskustvo ispunjeno radom, suočavanjem s raznim vremenskim prilikama i pravim planinarskim zajedništvom. Iz HPD-a Ivančica tim su povodom izrazili zahvalu markacističkom sekciji Planinarskog društva Paklenica na odličnoj organizaciji, gostoprimstvu i odličnoj atmosferi. Siniši i ekipi iz Nacionalnog parka Paklenica na ugodnom druženju, stručnom vodstvu te iznimno edukativnim i zanimljivim razgovorima tijekom zajedničkog markiranja staza. Suradnja na ovom projektu bila i s turističkom zajednicom grada Ivanca, koja je osigurala prigodne poklone i propagandne materijale za sudionike kampa, koji su na taj način imali prigodu upoznati ivanečki kraj. Iz sporta, u polufinalnoj utakmici Kupa Krešimira Ćosića za Varaždinsku županiju, Varaždin je pobjedio Ivančicu rezultatom 72-54. Najefikasniji igrač Ivančice bio je Leonardo Matuza sa 17 poena uz dvije pogođene trice, a vrlo dobru utakmicu odigrao je i Petar Višić, koji je postigao 11 poena, uključujući jednu tricu. Ova je prva službena utakmica poslužila kao provjera trenutačnog stanja momčadi i svojevrsna priprema za novu sezonu. I za kraj još o vremenu, i u nastavku dana bit će djelomično sunčano i većinski suho, rijetko gdje može pasti sasvim malo kiše. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar uz temperaturu od 18 do 20 celzijevih stupnjeva, navečer će brzo zahladiti. Sutra pretežno ili djelomično sunčano uz većinom slab sjeverozapadni vjetar, jutarnja temperatura od 4 do 8, a najviša dnevna oko 20 ili 21 celzijev stupnjeva. Bile su ovo još jedne vijesti, pripremila ih je i čitala Kristinka Raškaj.

0: Meso tuje. Paprika tuje. Češnjak tuje. Recept tajna.
1: A gdje su crijeva?
0: E, to si zaboravio.
1: Nema padike. Za domaće kobasice pravac Derma.
0: U Dermi pronađite prirodna svinjska, ovčja i goveđa crijeva, umjetne ovitke, začine i začinske smjese, soli, aditive, mrežice, špage i još puno toga za domaću proizvodnju.
1: A Derma zna što radi, već više od 75 godina.
0: Posjetite Dermu u Varaždinu, Ivancu, Čakovcu, Ludbregu, Osijeku i Vinkovcima ili zavirite u Derma web shop.
1: Jer dobra kobasica ne počinje samo dobrim mesom,
0: nego i kvalitetnim izborom svega ostalog.
2: Derma, više od 75 godina za mesnu industriju i domaću tradiciju.
1: Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz Energo S. Odaberite Daikin i Klibet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.
3: Što ti treba ove jeseni? Možda baš čeka na akciji Uči po Tesi. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na Čipoteka.hr.

0: u Areni Varaždin 31. listopada.
1: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste. I to po vrlo pristupačnim cijenama. Idexe, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite Idexe u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Tubox Sjeverni FM.

0: Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom, modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042-782-844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas!
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

emisije Vrnog FM-a. Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091-561-6622, inbox Facebooka ili nazovite 505-505.

0: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autehno akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
3: Vi slavite, mi častimo.
4: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
5: Vjenčanja,
4: rođendane,
5: obljetnice,
6: odlazak u mirovinu.
3: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
6: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
3: A sve ostalo je u pola cijene.
6: I još gratis.
4: Trajni zapis vaših čestitaka.
3: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
4: 505 606.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
1: Zaželjeli ste? Poslušajte.
4: U jednom dahu stepenica sto prelazio, budio se rano da bi te prvi ugledao, te bi kradao

0: sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu. Vi slavite, mi častimo.
1: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
2: Vjenčanja,
1: rođendane,
2: obljetnice,
3: odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
3: Gratis.
1: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
1: 505-606.
3: Jer čestitke su uvijek im.
4: Ovo je tvoj dan.
5: Pažnja, pažnja. Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr.
0: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje,
2: a radio prijatelje.
3: Hvala vam što ste naši prijatelji.
4: Vaš Sjeverni FM.
5: It's

0: u Areni Varaždin 31. listopada.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: 13:45 nam je minuta. Dobar dan, poštovani slušatelji. Evo nas u posljednjoj rubrici danas u našoj informativnoj mozaičkoj emisiji Oči u oči. Informacije, zanimljivosti vezano i uz današnje događaje ujutro smo najavljivali i u našim vijestima. Isto tako i jučer imali ste prilike čuti. U Varaždinu se danas obilježava 35. obljetnica Dana oslobođenja grada Varaždina i Dan branitelja Varaždinske županije. Inače, sam program započeo je još jučer, a danas je nastavljen polaganjem vijenaca i odavanjem počasti poginulim, preminulim i nestalim hrvatskim braniteljima te središnjom svečanošću na Kapucinskom trgu. Na obilježavanje je stigao i potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Obilježava se 35 godina od Varaždinskih dana rata koji su trajali od 15. do 22. rujna 1991. godine i završili predajom 32. korpusa JNA te oslobađanjem Varaždinskih vojarni. Zaplijenjeno naoružanje potom je raspoređeno na brojna hrvatska bojišta i imalo je važnu ulogu u daljnjoj obrani zemlje. Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak tom je prigodom podsjetio na količinu naoružanja osvojenu tijekom Varaždinskih dana rata, ali i na doprinos Varaždinskih ratnih postrojbi u obrani Hrvatske. Zamjenik gradonačelnika grada Varaždina Miroslav Marković osvrnuo se pak na to kako je ključno duboko poštivati sve ono što su branitelji ostavili svojom žrtvom u nasljeđu. Dakle, on je održao prigodni govor, a naravno svim prisutnima obratio se i ministar Tomo Medved, koji je pak istaknuo doprinos ljudi iz varaždinskog kraja koji su sudjelovali u obrani Republike Hrvatske, te im zahvalio u svoje osobno ime, u ime Vlade Republike Hrvatske i premijera Andreja Plenkovića. Istaknuo je tako sljedeće. Ono što je imalo izravan utjecaj na obranu Republike Hrvatske jeste naoružanje koje su hrvatski branitelji ovdje u Varaždinu osvojili. Stoga danas, 35 godina poslije, iskazujem veliku zahvalu hrvatskim braniteljima, kriznom stožeru, ključnim ljudima koji su tada odlučno i odvažno proveli ovu operaciju oslobađanja vojnih objekata u Varaždinu, a samim time omogućili velike količine naoružanja nužno potrebnog za obranu Republike Hrvatske. Neizostavno, uz tu zahvalu, i danas želim iskazati zahvalu hrabrim policajcima koji su iz Varaždina otišli braniti Vukovar, specijalnoj jedinici policije Rode, čiji su pripadnici na svim bojištima u Republici Hrvatskoj branili domovinu, a na poseban način dragim pumama, pripadnicima 7. gardijske brigade, koji su toliko toga učinili za domovinu u svim našim operacijama. I ne zaboravimo dizanje stijega na Kninskoj tvrđavi, naveo je ministar Medved. Svečano je bilo danas, dakle, u gradu Varaždinu, a svečano će biti još uvijek. Mislim da još uvijek na Kapucinskom trgu traje i izložba. Ako se ne varam, sve do 14 sati, još je predviđen jedan dio programa. Pa evo, ako ste u blizini, svakako svratite. A mi ćemo u nastavku našeg programa malo i zasvirati. Prije toga samo kratki osvrt na jučerašnji dio obilježavanja 35. obljetnice oslobođenja grada Varaždina i Dana branitelja Varaždinske županije. Naime, održana je sveta misa u Varaždinskoj katedrali i služio ju je velečasni Leonardo Šardi, a misnom slavlju nazočili su članovi braniteljskih udruga, članovi tadašnjeg kriznog stožera, saborski zastupnik Goran Kaniški te zapovjednik druge oklopno mehanizirane bojne pume gardijske oklopno mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske, bojnik Goran Šarlija. Eto, tako je to jučer započelo, a nastavilo se danas, imali ste prilike čuti. Vraćamo se glazbi, 13 sati i 50 nam je minuta, bit će tu i kratki blok poslovnih oglasa, nakon toga nastavljamo našu emisiju Oči u oči, a naravno nakon toga se i finalno odjavljujemo. Budite uz nas.
1: Sjeveni FM.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
3: Halo!
4: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Mark Jacobs.
3: Ha? Gdje si ti?
4: U Getaldusu.
3: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
4: Kako to misliš?
5: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 top brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj.

Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375. Poslovni oglas.

0: Vy slušate. Sjeverni FM.
1: 14. sati, stigli smo do posljednjeg dijela naše emisije Oči u oči, a odmah nakon toga ćemo se naravno i odjaviti i pozdraviti za danas. A za kraj smo ostavili jednu najavu. Dan rijeke Drave u Varaždinu. Od radionica za djecu i mlade do slušanja biljaka, glazbenica i predavanja. O čemu se radi? Naime, zanimljivim radionicama za djecu i mlade, stručnim i znanstvenim predavanjima te otvorenjem izložbe u Županijskoj palači u Varaždinu, sutra će biti već tradicionalno obilježen Međunarodni dan rijeke Drave. Obilježavanje će započeti STEM Skills Festom, radionicom za djecu i mlade u atriju Županijske palače, i to u vremenu od 10 do 12 sati. Radionice su namijenjene djeci od predškolskog uzrasta do srednjoškolske dobi, a uključuju ispitivanje osnovnih parametara kvalitete vode te kvalitete tla. Radionicu će voditi Nenad Petrović, predsjednik Hrvatskog društva inženjera geotehnike, sa suradnicima. Od 18 do 19 sati na istom mjestu u atriju Županijske palače bit će održana radionica Slušaj svoju biljku. Namijenjena svim dobnim skupinama, vodit će Tomislav Dmitrović. Posjetitelji mogu donijeti svoju biljku u posudi za cvijeće i pomoću uređaja koji pretvara frekvencije ultrazvučnog područja u čujno područje slušati frekvencije koje emitira biljka. Ovo je jako zanimljivo. Središnji dio obilježavanja počinje u 19 sati u Skupštinskoj dvorani Županijske palače, gdje će biti održana stručna i znanstvena predavanja Koji je tvoj vibe, Bojane Harambašić i biljke glazbenice profesorice Lovorke Gotal Dmitrović. Potom će biti predstavljen memorijalni spust Drava Dunav Varaždin Vukovar 2026. s prikazom filma Zlato iz Drave, a obilježavanje će završiti predstavljanjem humanitarne kolonije Varaždinski purgar, koji organizira Udruga Dame u povijesnim haljinama, i otvorenjem izložbe. Koordinatorica događanja koje se održava uz podršku Varaždinske županije i Sveučilišta Sjever i ove je godine profesorica doktorica znanosti Lovorka Gotal Dmitrović. Dakle, sutra počinje obilježavanje Međunarodnog dana rijeke Drave u atriju Županijske palače od 10 do 12 sati radionice za djecu i mlade. Zatim od 18 do 19 radionica za sve dobne skupine, dakle posjetitelji sami mogu donijeti svoju biljku u posudi za cvijeće i onda eto pomoću ovog uređaja kojeg smo već spomenuli moći će slušati frekvencije koje emitira njihova biljka. I od 19 do 20 tu su stručna i znanstvena predavanja. Sve smo najavili, jako lijepi događaj sutra u našoj županiji. 14 sati i 4 su na minute, bila je ovo informativna mozaička emisija Oči u oči, a sada je vrijeme da se i odjavimo.
0: Ne mijenjaj frekvenciju, ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.
1: Eto, brzo smo natrag. Prepuštam vas u dobre ruke našeg Borne. A mi se ponovno čujemo sutra u jutarnjem terminu, ponovno od 6.30, pa će kasnije od 10 eterski dio, odnosno od 10.30, eterski dio preuzeti kolegica Almira, jer stiže gost. A nakon toga i kolegica Erika. Sutra imamo zanimljiva također gostovanja u našem programu, pa svakako budite uz nas. A i u nastavku našeg programa i dalje idu vaše glazbene želje, još ih je nekoliko preostalo, tako da uživajte i uz vaš glazbeni odabir. Želim vam ugodan nastavak dana, ugodno poslije podne i šaljem vam velike pozdrave do sutra dok se opet ne čujemo. I naravno hvala za ovo današnje druženje. Do slušanja.
0: Sjeverni FM, Kristika.
2: Jukebox Sjeverni FM.

0: sistemer koji je ponuda koja se ne propušta.
1: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
0: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
1: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
0: Uz pretplatu ostvarujete 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
1: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.
2: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

Jukebox 7 FM-a. Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091-561-6622. Inbox Facebooka ili nazovite 505-505.

0: Sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.

0: radio checkers.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
0: Kako je?

0: novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

0: Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz Energo S. Odaberite Daikin i Klibet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.
1: Budući mladenci, ne propustite dane vjenčanja u KTC restoranima od 21. do 26. rujna. Za vas smo pripremili odlične pogodnosti organizacije svadbene svečanosti i odgode plaćanja na 6 rata. Više na ktc.hr ili u KTC restoranima. Sretno mladenci, KTC restorani.
2: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste i to po vrlo pristupačnim cijenama. Idexe, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite Idexe u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.
3: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042-209-035 ili 099-169-2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras. Kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
0: Poslije podne u Sjeverni FM.
5: 92,8. Borna Stipetić.
6: E tako, sad možemo na posao. Ljudi, bog svima, službeno smo poslije podnevu i danas obećujem odlično zabavu, bez čestitaka, bez puno ometanja, bez puno nepotrebnih informacija, isključivo je samo zabava. Doduše, bit će tu još malo vijesti, informative, ali na to ste navikli. U nastavku policijsko izvješće, u 16 sati još jedno izdanje oglasnika, a u 16.15 slušamo vijesti dana, to je ta svježa doza informacija. Potom dolazimo i do 17, do našeg čušpajza u kojem se družimo uz vaše glazbene želje. Pa ako imate pokoju željicu, slobodno se javite već sada i to porukom na 091-561-6622. Za vas su tu dakle SMS, WhatsApp, Viber i Messenger. Pa od svega toga ja se nadam da ćete naći neki put do našeg etera, put do naše liste, a u čušpajz logično šansa i za pozive, no do toga ćemo tek doći. Danas je da vam je ovaj utorak, 22. dan 9. mjeseca, kvalitetan, odličan. Ako nije bio do sada, bit ću poslije podnevu, pa sve tamo putem večeri. Zabavit ćemo se, to obećujem, a sad ako po putu izvalim možda neku lošu foru, što kažu narodu, najteka je zameriti, molim lepo.

0: Jedna jesenská opäť ľubovná. Kiše padala. U 15:41 minútu a sad aj mi malo do našich priateľov z policie.
1: Sigurnosný kód.
0: Evo nás sú još jednom izdanju našich policijskog izvješća. Što se nudi danas, pitate se? Pa ovako, protekle dane na području Varaždinske Međimurske županije obilježuje niz edukativnih i preventivnih aktivnosti organizacije policije i njihovih suradnika. Naglasak je stavljen na dvije izuzetno važne teme u našem društvu, a to je borba protiv nasilja u obitelji te sigurnost najranjivijih sudionika u prometu. Pa je tako povodom nadolazećeg Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, koji je zapravo službeno danas, na Franjevačkom trgu u Varaždinu, početkom ovog tjedna, održano jedno informativno događanje. Glavni cilj bio je skrenuti pozornost javnosti na problem obiteljskog nasilja, te poslati jasnu poruku da nasilje nije privatna stvar, već ozbiljan društveni problem, koji se jednostavno ne smije ni u kojem obliku i nikada tolerirati. Događaj organizirao županijski tim za sprečavanje borbu protiv nasilja nad ženama i u obitelji Varaždinske županije u suradnji sa brojnim suradnicima, obiteljskim centrom, područnom službom Varaždin, jednako tako udrugom za podršku žrtvama i svjedocima, domom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola, a policijski službenici Policijske uprave Varaždinske i predstavnici partnera razgovarali su s prolaznicima i polaznicima, dijeli informativne letke, te nudili savjete o tome kako prepoznati obiteljsko nasilje i kome se obratiti za pomoć. Jednako tako, u sklopu Europskog tjedna mobilnosti, isti dan na trgu Sloboda u Varaždinu održan je i edukativni dio, i to za najmlađe organizacije grada Varaždina i postaje prometne policije Varaždin. Oko 180 mališana iz lokalnih dječjih vrtića imalo je priliku putem igre praktičnih vježbi naučiti osnovna pravila sigurnog sudjelovanja u prometu. Imali su vježbu prelaska ceste. Dakle, kroz praktičnu radionicu djeca su uvježbavala kako pravilno i sigurno prijeći kolnik preko obilježenog pješačkog prilaza. Tu je bilo i druženje s policajcima. Najveće oduševljenje izazvao je službeni policijski motocikl. Mališani su izbliza razgledali opremu i u pušenom razgovoru sa prometnim policajcima naučili zašto je oprez u prometu jako, jako važan, da ne kažemo najvažniji. Ovakve aktivnosti temelj su za razvijanje odličnih prometnih navika od najranije dobi, potičući djecu na sigurno i odgovorno kretanje gradom. U sklopu europskog projekta Roadpol Safety Days, 17. rujna obilježen je dan bez poginulih u prometu, a tim su povodom sve policijske postaje, policijske uprave Međimurske, u suradnji sa kolegama iz policijske uprave Varaždinske i Koprivničko-Križevačke, proveli pojačane kontrole na cestama, ali i preventivne akcije na terenu. Pa evo kakvi su rezultati. Tijekom akcije utvrđeno je ukupno 39 prometnih problema, a najčešći su bili sljedeći: nekorištenje sigurnosnog pojasa, takvih 12 slučajeva, korištenje mobitela u vožnji 5, nepropisna brzina 3 i vožnja pod utjecajem alkohola 2. Ono što je najvažnije, cilj akcije ostvaren. Na sam dan 17. rujna na području Međimurske županije, ali na razini cijele Lijepe naše, nije zabilježena niti jedna prometna sa poginulim osobama. Evo, ako nešto izdvajamo, možemo reći da je tog dana u Međimurju evidentirana samo jedna, i to sa materijalnom štetom. A osim tih sankcija, bilo je tu i edukacija. Policijska postaja Prelog održala je predavanje za učenike 8. razreda osnovne škole Donja Dubrava na temu sigurne vožnje, odnosno osobnih prijevoznih sredstava poput aeromobila, koji su danas, znamo, jako popularni. Jednako tako, pošta prometne policije Čakovec postavila je informativni punkt sa mobilnim preventivnim centrom policije, gdje su pružili edukaciju pješacima i ostalim prolaznicima o pravilnom ponašanju u prometu. I možemo reći zadnju poruku policije. Kažu, sigurnost na cestama je u našem domu zajednička odgovornost svih nas. Poštivanjem propisa, uzajamnim uvažavanjem u prometu i nultom tolerancijom na nasilje stvorit ćemo sigurno društvo za sve. I s time se možemo složiti. Bacio sam oko i na situaciju prometno trenutnu. Sve ok, problema nema. Za kojih cca 15 minuta obično počinje ona famozna poslijepodnevna špica. Pa gdje god da jeste, tipa u našem glavnom gradu je već sada dosta gužvovito. U Varaždinu to obično počne oko 4 pa onda sve do 6. Ima dosta auti, dok svi ne dođu doma. Budite pametni, vozite polako. A ako putem negdje zapne, slobodno mi to dojavite kao i vaše glazbene želje za naš Čušpajs na 091-561-6622. Istina, malo sam se zapetljao na početku, još jezik nije počeo delat kak spada, no bude polako, otpetljavam se. Ako ništa, možda ste se malo nasmijali. To ste bilo šale, ajmo mi tamo gdje je najljepše, a to je svijet glazbe.
1: Sigurnosni kod.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja,
2: rođendane, obljetnice,
3: odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
3: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
1: a sve ostalo je u pola cijene.
3: I još gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
2: 505 606.
3: Yeah.

0: Gde si? Mark Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getaldusu.
1: Onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 top brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec.
3: Što ti treba ove jeseni? Možda baš čeka na akciji u Čipotesi. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na čipoteka.hr.
4: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske Alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i Alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
5: Meso tu je. Paprika.

0: Tu je češnjak, tu je recept tajna.
1: A gdje su crijeva?
0: E, to si zaboravio.
1: Nema panike. Za domaće kobasice pravac Derma.
0: U Dermi pronađite prirodna svinjska, ovčja i goveđa crijeva, umjetne ovitke, začine i začinske smjese, soli, aditive, mrežice, špage i još puno toga za domaću proizvodnju.
1: A Derma zna što radi, već više od 75 godina.
0: Posjetite Dermu u Varaždinu, Ivancu, Čakovcu, Ludbregu, Osijeku i Vinkovcima ili zavirite u Derma web shop.
1: Jer dobra kobasica ne počinje samo dobrim mesom,
0: nego i kvalitetnim izborom svega ostalog.
2: Derma, više od 75 godina za mesnu industriju i domaću tradiciju.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Oglasnik na Sjevernom FM.
5: Za koju sekundu bit će točno 16 sati, a vi slušate još jedno izdanje oglasnika. Pa evo što se nudi. Prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dožica, te se prodaju dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Javiti se na 097-611-8313. 097-611-8313. Isto tako prodaje se šuma u predjelu Ivanšice kod Lugarske kućice, počine nešto manje od 12.000 četvrtnih metara. Upitati na 099-43-98-324. 099-43-98-324. Ukoliko i sami želite nešto dodati u naš oglasnik ili možda uplatiti vaše čestitke, ima više načina. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 sati u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu ili se možda javiti putem maila na radio@sjeverni.fm, te još jednom pozivom na 505-606. Ukoliko nosite čestitke, lijepo molimo da svima dođete nekoliko tjedana unaprijed da se sve dogovori i posloži. Oko toga ima dosta posla, pa da netko ne bi ostao zakinut za svoju čestitku, odnosno čestitke, uvijek ih je više. Najbolje je doći onako od oka, 3 tjedna unaprijed i sve ćemo se dogovoriti, sve ćemo posložiti. Hvala vam lijepo na razumijevanju. Oglasnik možete slušati u 4 dnevna termina, u 8 sati, zatim u podne, u 16 sati, u 18 sati. Dakle, nakon ovoga još ćemo jednom čitati vaše uplaćene oglase. A sad ćemo ih i ponoviti. Prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dožica, te se prodaju dvije livade ispod pruge u Ivancu, i to na predjelu Čret. Javiti se na 097-611-8313. 097-611-8313. Nismo još gotovi, prodaje se šuma u predjelu Ivanšice kod Lugarske kućice, počine nešto manje od 12.000 četvrnih metara. Upitati na 099-43-98-324. 099-43-98-324. Sve smo bitno spomenuli, pa se možemo ponovno posvetiti glazbi. A u 16 sati i 15 minuta čekaju nas i vijesti dana, pa budite tu.
4: Oglasnik na Sjevernom FM.
3: Poslije podne u Sjeverni FM. Sjeverni FM. Borna.
5: Hej, hej, hej, ljudi, bok svima, još jednom vidim da ste se počeli javljati sa vašim glazbenim željama, polako, slobodno, nek se skupi materijala do 17 sati putem SMS-a, a kad dođe taj cajt, kad dođe 17, onda ćemo se čuti i putem telefona, da, da.

0: Još malo romantike. Kaže meni mladen na WhatsAppu, slušam vas na autoputu, odlična mi uza. E pa hvala lijepo ako vam se sviđa glazba, no nekad moramo malo i stati s glazbom i ići na svježu dozu informacija.
1: Vijesti dana.
2: Nakon što su dovršeni radovi na gradnji kanalizacijske mreže iz projekta aglomeracije Ivanec i nakon što je prošle godine u Makadamu uređen novi cestovni odvojak na potezu od Gajeve ulice do potoka Bistrice, sada su u tijeku i pripremni radovi za njegovo asfaltiranje. Prometnice će se asfaltirati u širini od 4,5 metra plus bankine i njome će promet teći dvosmjerno. To je nastavak šireg projekta uređenja bivše zone C3 u Ivancu, započete uređenjem odvojaka s obje strane potoka Bistrice još 2015. godine kao dio projekta uređenja prometne i druge infrastrukture centra Ivanca, koji se morao usklađivati s drugim infrastrukturnim projektima. Nakon što bude izgrađen most preko Bistrice, ovaj odvojak bit će spojen s Radićevom ulicom i dalje s ulicom Mirka Maleza. Gradnja mosta treba krenuti još ove godine i gradnja mosta i asfaltiranje odvojka u funkciji su predstojeće nove regulacije prometa u centru Ivanca. Iz grada Ivanca naglašavaju kako se uređenjem ovog odvojka otvara novo atraktivno građevinsko zemljište uz potok Bistricu i osigurava prilaz parcelama kojeg prije nije bilo. Investitor radova na uređenju i asfaltiranju odvojka Gajeve je grad Ivanec, a vrijednost radova iznosi oko 27.000 eura. U Domu zdravlja Varaždinske županije uspostavljen je poseban program podrške ranoj intervenciji u djetinjstvu, koji na jednom mjestu povezuje stručnjake različitih profila, a roditelji se mogu javiti izravno, bez uputnice i bez prethodno postavljene dijagnoze. Novi prostor rane intervencije u djetinjstvu Doma zdravlja Varaždinske županije uređen je na 170 četvornih metara. Cilj je što ranije prepoznati razvojne rizike i teškoće, povezati potrebne stručnjake te za svako djetinjstvo i njegovu obitelj osmisliti individualizirani put podrške. Dom zdravlja Varaždinske županije drugi je dom zdravlja u Hrvatskoj koji provodi ovaj poseban program Ministarstva zdravstva, čime se djeci i njihovim obiteljima na primarnoj razini zdravstvene zaštite omogućuje koordinirana stručna podrška na jednom mjestu. Sve usluge u sklopu programa rane intervencije besplatne su i nije potrebna uputnica. Roditelji se mogu javiti samo inicijativno čim postoji zabrinutost vezana uz razvoj djeteta bez čekanja na postavljanje dijagnoze ili preporuku drugog stručnjaka. Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama jučer je obilježen na Franjevačkom trgu u Varaždinu. Učim živjeti bez straha. Zaslužuješ život u kojem se osjećaš sigurno, slobodno i voljeno. Budi nježna prema sebi. Bile su samo neke od dirljivih poruka korisnica Varaždinskog utočišta Sveti Nikola, koje su građanima podijeljene zajedno sa ciklamama i edukativnim materijalima. Obilježavanje je održano u organizaciji Županijskog tima za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji Varaždinske županije, a glavni partneri bili su obiteljski centar, područna služba Varaždinska, udruga za podršku žrtvama i svjedocima i dom za žrtve obiteljskog nasilja utočište Sveti Nikola. Pritom je istaknuto kako se svi koji zatrebaju pomoć mogu javiti u udrugu za podršku žrtvama i svjedocima na broj telefona 095 1160 011 ili doći u njihove prostore na adresi Braće Radića 28 u Varaždinu. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 8 do 16. Dodajmo da se Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava u spomen na tri ubijene žene na Zagrebačkom općinskom sudu 22. rujna 1999. kada je tijekom brakorazvodne parnice Mato Oraškić ubio sutkinju Ljiljanu Hvalec, suprugu Gordanu Oraškić i njezinu odvjetnicu Harju Prohić, a ranio zapisničarku Stanku Cvetković. U prostorijama općine Maruševec održan je drugi ovogodišnji tradicionalni prijem novorođene djece i njihovih roditelja. Od posljednjeg prijema održanog u travnju rođeno je 13 djece, dok je od početka godine na području općine Maruševec rođeno 25 malih stanovnika. Prijem je uz druženje s roditeljima bio prilika da se još jednom istakne važnost stvaranja kvalitetnih uvjeta za odrastanje djece i život mladih obitelji na području općine Maruševec. Načelnik načelnik općine Mario Klapša tom je prilikom čestitao roditeljima na prinovama te najmlađim stanovnicima poželio puno zdravlja te sretno i bezbrižno djetinjstvo. Dodao je kako općina Maruševec iz godine u godinu stvara sredinu u kojoj će mlade obitelji željeti ostati, živjeti i podizati svoju djecu kroz nikad veća ulaganja u predškolski odgoj i osnovnoškolsko obrazovanje, dječja igrališta, sportsku i prometnu infrastrukturu te provođenje mjera usmjerenih djeci, mladima i obiteljima. Roditelji novih stanovnika općine Maruševec primili su i općinsku potporu koja od ove godine iznosi 550 eura za prvo, 650 za drugo i 850 eura za treće i svako sljedeće dijete. Grad Ivanec i poslovna zona Ivanec i ove godine sada već tradicionalno organiziraju podjelu sadnica klonirane ivanečke lipe građanima. Podjela se ove godine vrši već sedmi put, a građanima je grad do sad poklonio više od 870 mladih lipa razvijenih iz reznica uzetih s matične stare lipe na ulazu u gradski park, a u suradnji s Hrvatskim šumarskim institutom iz Jastrebarskog. Podjela će se održati u subotu 3. listopada u vremenu od 9 do 10 sati na ulazu u Ivanečki gradski park kod Lipe, a podijelit će se 150 komada. Prijave zainteresiranih primaju se putem obrasca koji je dostupan na službenom webu grada Ivanca. Župa Svetog Jurija mučenika u Maruševcu protekle nedjelje započela novo poglavlje. Nakon nedavnog oproštaja od dosadašnjeg župnika, velečasnog Krunoslava Milovca, vjernici su se okupili na svetoj misi koju je predvodio generalni vikar Varaždinske biskupije monsignor Antun Perčić, koji je velečasnog Marijana Horvata uveo u službu župnika u župi Maruševec. Sveta misa bila je prilika za upoznavanje župnika koji stiže iz župe Marije Kraljice i Svetog Lada Vladislava u Murskom Središću, ali prije svega za izražavanje dobrodošlice i želje da se između novog župnika i župljana izgradi odnos međusobnog povjerenja, otvorenosti i zajedništva. U ime općine Maruševec i njezinih stanovnika, toplu dobrodošlicu novom župniku uputio je općinski načelnik Mario Klapša. Istaknuvši kako se odnos župnika i zajednice ne može izgraditi preko noći, već nastaje kroz susrete, razgovore i povjerenje koje se gradi s vremenom. Pritom je pozvao i župljane da novom župniku pruže priliku upoznati Maruševec, njegove ljude, običaje i posebnosti, te da zajednički grade odnos u kojem će biti mjesta za razgovor, razumijevanje i međusobno poštovanje. U dvorani Muzeja planinarstva Ivanec u petak 2. listopada s početkom u 9 sati održat će se znanstveni skup Đuro Arnold Povratak u rodni grad, posvećen jednom od istaknutih hrvatskih filozofa, pjesnika, pedagoga i kulturnih djelatnika. Đuro Arnold ostavio je snažan trag u hrvatskoj kulturi, a o najvažnijim temama njegova života i djelovanja na skupu će govoriti 9 izlagača. Organizatori skupa su grad Ivanec, Muzej planinarstva, Institut za filozofiju i Centar za javnu filozofiju. Po završetku skupa bit će otvorena izložba U prilog Đuri Arnoldu, koja donosi presjek njegova života i rada. Materijale za izložbu priredili su Dušan Dožudić, Ana Grgić i Ivana Skuhala-Karasman, a bit će predstavljena i Arnoldova knjižna građa iz fundusa Ivanečke gradske knjižnice Gustava Krklica. Izložba će u Muzeju planinarstva biti otvorena za razgledavanje do 18. listopada. Raznim sportskim aktivnostima, posjetom nogometnom klubu Ivančica te druženjem s jedinim ivanečkim olimpijcem, profesorom Vladimirom Canjugom, mališani Ivanečkog dječjeg vrtića Ivančice obilježili su Hrvatski olimpijski dan. Posebno zanimljivo bilo je na samom druženju s profesorom Canjugom, koji im je pričao o svakakvim zanimljivostima iz svijeta olimpizma. Poseban naglasak poznati je ivanečki rukometni stručnjak stavio na priču o tome kako se do velikih i vrijednih rezultata dolazi trudom i upornošću, ali i o tome kako sport donosi prijateljstva, zabavu i samopouzdanje. Druženje je, poručuju iz vrtića, proteklo u veselom i poticajnom okruženju, te će zasigurno poslužiti kao motiv najmlađima da se uključe u sportske aktivnosti izvan vrtića, ali i da usvajaju zdrave životne navike. Udruženje hrvatskih obrtnika Varaždin za subotu 26. rujna organizira 22. obrtnički ulični sajam. Na sajmu će se predstaviti 30 izlagača, a atraktivnu ponudu na Franjevačkom trgu obogatit će i izložba oldtimera te nastup tamburaškog sastava Taliri. Uz već tradicionalne proizvode kakvi su suveniri, ručno izrađeni unikatni nakit, licitarski proizvodi, mirisne svijeće, proizvodi od drva, ekološka kozmetika ili domaći prehrambeni proizvodi, na ovogodišnjem jesenskom obrtničkom sajmu posebno će biti predstavljeni grumeri, koji će uživo prezentirati vještine profesionalne njege kućnih ljubimaca. Ponudu ovogodišnjeg jesenskog obrtničkog sajma na Franjevačkom trgu posjetitelji mogu razgledati od 8 do 13 sati.
1: Sport.
2: U organizaciji karate kluba Karlovac u školskoj sportskoj dvorani Mladost održan je 21. Karlovac Open. Nastupilo je 466 natjecatelja iz 51 kluba iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije. Među njima je troje iz karate kluba Ivanec koji su osvojili 3 medalje. U borbama su srebrne medalje osvojili Leona Putarek u kategoriji učenice plus 54 kg te Petar Brgles u kategoriji mlađi kadeti do 55 kg. Brončanu medalju u kategoriji učenice do 49 kg osvojila je Teja Zagorec. Ekipno najbolji je karate klub Regeneracija Velika Kladuša, a karate klub Ivanec je 30. U polufinalnoj utakmici Kupa Krešimira Ćosića za Varaždinsku županiju Varaždin je pobijedio Ivančicu rezultatom 72-54. Varaždinci su zasluženo slavili u susretu u kojem je Ivančica veći dio prvog poluvremena držala priključak i bila ravnopravan protivnik. Na poluvrijeme se otišlo potpuno izjednačeno 33-33. Početkom drugog poluvremena došlo je do pada koncentracije i snaga u ivanečkim redovima, što su domaćini iskoristili i napravili seriju kojom su stigli do dvoznamenkaste prednosti koje su sačuvali do kraja utakmice. Najefikasniji igrač Ivančice bio je Leonardo Matuza sa 17 poena uz 2 pogođene trice, a vrlo dobru utakmicu odigrao je i Petar Višić koji je postigao 11 poena uključujući jednu tricu. Ova je prva službena utakmica poslužila kao provjera trenutačnog stanja momčadi i svojevrsna priprema za novu sezonu.
1: Vremenska prognoza.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana djelomično sunčano i većinski suho. Rijetko gdje može pasti sasvim malo kišice. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar uz temperaturu od 18 do 20 celzijevih stupnjeva. Navečer će brzo zahladiti. Srijeda nam donosi pretežno ili djelomično sunčano vrijeme uz uglavnom slab sjeverozapadni vjetar. Jutro će biti hladno s temperaturom od 4 do 8, a najviša dnevna očekuje se oko 20 ili 21 celzijev stupanj.
2: Bile su ovo vijesti dana radija Sjeverni FM, pripremila ih je i čitala Kristinka Raškaj.
0: Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na zalih imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M, Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me Alfa M.
4: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama, uz iskusne nastavnike, uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance, uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger. 36 godina s vama. Od snova do najviših ciljeva. Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
5: Stari lav na pozornici je uvijek u najboljoj formi. Pa će vas Željko Samardžić oduševiti u Areni Varaždin 35.

0: u Areni Varaždin 31. listopada.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-555-606.
2: Poslje podne u Sjeverni FM. 92,8. Borna, Stipe.

0: Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom, modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042-782-844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas!
1: Alfa M. Pedalj puta, pedalj puta, palac. I... nastavi računalo savršeno. Spoj i koristi. Recept je dobitni. Računalo Maletsko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro. Za samo 198 eura. Sa svim potrebnim programima. I kartašnim igricama. A i Robloxom. Ako poželite. Varaždin. Križanićeva 25 312-003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me. Alfa M.
2: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Prometni info.
5: U našoj lijepoj županiji sasvim solidna prometna situacija, vozi se uredno i bez puno poteškoća, osim ako idete putem juga, e pa tamo zbog jakog vjetra zabranjene su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju, ali o tome više detaljnije možete čitati na webu HAKA. Ljudi, budite pametni, vozite polako. Dosta čitamo ružnih statistika zadnjih tjedana i zadnjih dana, baš vezani za te prometpa. Ajmo pokušati zajedno da statistike, ako ništa policijsko izvješće u one rane jutarnje sate, bude puno ljepše. Pojačite Sjeverni FM i sretan put!
4: Prometne informacije. Opažanje s prometnica javite telefonom, porukom ili SMS na 091-561-6622.
5: Sve ste čuli, a sad možemo na onaj zabavni dio. Još jednom bok svima koji me možda nisu čuli tamo od 15:30 pa sve do sada. Nadam se da ste mi živi, da lijepo provodite ovaj utorak, 22. dan mjeseca rujna. I danas u poslije podnevu odlična zabava, iako to po pitanju glazbe više ovisi o vama nego meni, ja ću pokušati biti, kao i svakog poslije podneva, humoristični duhovit. Da li bu išlo, vidjet ćemo, potrudit ćemo se da nekome popravimo dan. Već sam dobio jednu obavijest, koja nije vezana za promet, već za glazbu koju puštamo, da je odlična, i to s autoceste, napomena u SMS-u, pa svi koji putujete, još jednom, budite oprezni, vozite polako i slobodno do maksimuma pojačate Sjeverni FM. A za one koji se žele javiti za naš čušpes u 17 sati putem SMS-a, tu je jednako tako 091-561-6622, SMS, WhatsApp, Viber, Messenger, sve dela, sve se crveni, stižu vaši glazbeni izbori, slobodno ih šaljite, neka vam poslije podne bude ispunjeno, pa prije svega glazbom koju najviše baš vi volite slušati. Ajmo dalje uz malo old school hitova. Požuri

0: 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 Cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Mark Jacobs.
2: Ha? Gdje si ti?
1: U Getaldusu.
2: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
1: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 top brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec.
4: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
4: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
5: Poslovni oglasi.
6: Sjeverni FM.

0: Julijana i njegov veliki hit u točno 17 sati. Za sve srnice i vukove.
1: Poslije podne u Sjeverni FM. Sjeverni FM. Borna. Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
0: Da, da, bit će tako i danas. Još jednom bok svima koji ste ovog momenta uz Sjeverni FM. Odlična zabava u idućem satu, a i nakon toga. No za sam početak Čušpajza jedna itekako važna i bitna tema. Danas obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. I to u spomen na tri žene ubijene na Općinskom sudu u Zagrebu 99. Pa evo malo statistike koja će vas nadam se potaknuti da promislite o ovoj temi. Ako gledamo svjetsku razinu, kaže oko 1-3 žene, gotovo 30% u svijetu doživi fizičko ili seksualno nasilje tijekom života, i to najčešće od strane svoje bolje polovice, odnosno supružnika, dečka, kako to želite nazvati. A prema podacima UN-a, u prosjeku više od 130 žena dnevno u svijetu ubije član vlastite obitelji ili njihov supružnik. Izuzetno teški podaci, baš me ono, kad sam čitao ovo, baš me pogodilo, evo. Dakle, pričamo više od 130 žena dnevno, svaki dan. Lokalno gledano, na razini Lijepe naše, žene čine više od 80% žrtava obiteljskog nasilja, pri čemu je u većini slučaja počinitelj sadašnji ili bivši supružnik. A procjenjuje se da se manje od 40% žena koje dožive nasilje odvaži potražiti pomoć ili prijaviti slučaj ustanovama. Postoje razlozi zašto je to tako, iako će mnogi reći, evo pa kaj se nisi javila, sama si odgovorna i slično, ili ono, ti si ga birala, ima tih komentara. E pa ljudi, lijepo vas molim u ime svih, ne samo muškog roda, nego i žena, ajmo pokušati zajedno poboljšati ovu statistiku i prije svega zaobići bilo kakav oblik nasilja koji, ako se mene pita, puno premalo kažnjiv u ovoj našoj državi. To se možda promijeni, vidjet ćemo, ali pokušamo zajedno biti dio bolje statistike, boljeg društva, boljeg svijeta. To je jedni način da dođemo na kakvu takvu zelenu granu, jel? Pa eto, ovim putem damama da dam malo motivacije. Žene, nemojte se bojati, iako možda kažu da smo mi muški jači spol, mislim da mnoge životne situacije pokazuju da je baš kontra, da su gospodične jači spol nego mi, to da mi se sad ne bi neki muški uvrijedili. Svi znamo zašto je to tako i na koje situacije mislim. Pa eto, gospođe, dame, čuvajte se, pazite se. Ako koji puta doživite nešto ovako strašno, slobodno se javite nadležnim institucijama da obave svoj posao, trebali bi. Eto, nakon ove ne baš lijepe statistike, malo pozitivnija tema, a to je podsjetnik da šaljete vaše glazbene željice, i to na 091-561-6622. Za vas su tu SMS, WhatsApp, Viber i Messenger, pa se nadam da ćete naći put do naše liste sa pjesmom koju želite čuti. Slušamo u nastavku Zdenku Kolačiček, potom i Tarapanu, a onda ćemo otvoriti linije za vaše glazbene želje putem poziva, pa budite tu. Pjesme koje slijede su, pa malo je reč prigodne.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog

0: Divna žena u 17 sati 12 minuta. Vi ste u Sjeverni FM i kad smo kod vas, baš sada nastupate vi.
1: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
0: Pa, dame i gospodo, ajmo na pozive 505-505, bacamo se na posao. Slobodno se javite, poželite neku lijepu pjesmicu, za neku divnu ženu možda. Slušali smo Tarapanu prije koju minutu, pa možda ste dobili malo motivacije što se tiče pjesama. A ako niste, neovisno tome, sve želje prolaze u našem čušpajzu, bilo domaće, bilo stranoma, sve. I zato 042-505-505, mobitele u rukice i ajmo se čuti.
2: Ti srce želim, zaboravi srce, pogledaj na sebe, nije ipak ono u što smo se kreli.
0: Halo, halo.
3: Halo, dobar dan, Borna.
0: Dobar dan.
3: Lijepi pozdrav.
0: I vama još ljepši.
3: Ja čujem da si ti jako dobro, sad je došlo naše vrijeme, jesen. Ha?
0: Jo, pa ja znate kaj, kad god padnu te kiše, kak veli u jednoj pjesmi Kiki Rahimovski, kiša je padala, ali fakat kad je padala, nek pada samo. Jo. Koju ćemo
3: nema više onih, nema više onih vrućina. E pa ja bi od Parnog Valjka Jesen u meni.
0: Može, dodat ćemo.
3: Puno ti hvala, lijepi pozdrav tebi i svima na Sjevernom FM-u i svima koji slušaju.
0: Hvala vam lijepo, vi uživajte u pjesmi pa se čujemo. Do slušanja.
3: Hoćemo,

0: Idući poziv, halo, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja bi pjesmu od Tereze Kesovije Pronađi put do srca mog. A može još jedna?
0: Evo, samo da ubacimo Terezicu, dajte mi sekundicu, gdje se ona skriva ovako. Da vidimo, možda je ovim, pod ovim sinonimom, našao sam. Slušam vas, koju ste još htjeli?
1: E, kad bi rekla, volim te od Halida Beštića.
0: I Halida ćemo gurat na listu, problema nema, zato smo tu, kak se veli.
1: E.
0: Može.
1: Ajde, dobiđenja.
0: Hvala vam lijepo, do slušanja, bok bok.
2: Izvoliti tebe, prvo ko stake ljubo, zbog lude duše, otišla si drugo.
0: Idemo dalje, halo, halo.
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
3: Jože iz Jelovca Voćanskog.
0: Jože, izvolite.
3: Tako je, može ono, tri curice male šetale su ulicama grada.
0: Pa eto, nek prošeću, može, bude.
3: E, tako, hvala, ugodan dan, hvala, bok, bok.
0: Isto tako,
3: svima.
0: Bok, bok.
2: Pa se sada pita tko je za to kriv, možda Bog, možda nebo.
0: Ko nam je dalje, halo, halo. Nitko.
2: Ipak shvati, bojem samo duši i gdje god da krene, uvijek gubim ja.
0: Pokušaj dva.
4: Dobar dan.
0: Halo, dobar dan.
4: Može li Lijepa Jelka?
0: Može, dodat ćemo.
4: Hvala.
0: Hvala i vama, čujemo se, bok bok.
2: Nikoga.
0: Počeli smo odlično, ljudi, samo tako dalje. Vidim da je bilo u jednom momentu velika, velika gužva, pa je sve to malo stalo, a mi smo tek otvorili linije. Pa slobodno nazovite opet, kako kažu, ponavljanje je majka znanja, ne? Pa ćete tako doći do pjesme 505, 505. Idući poziv, halo, halo.
5: Alo, dobar dan, ovdje
0: dobar dan.
5: Ivan.
0: Izvolite.
5: Može pjesmo Trijakera, kuća mala, kuća sirotana.
0: Može, bit će samo za vas.
5: Hvala, lijep pozdrav vama i slušateljima.
0: Čujemo se, bok bok.

0: Идучи позив. Алло, алло.
1: Бог война.
0: Бог драго.
1: Иначе сме добро.
0: Jesam, evo, ne bi vjerovali, ali baš sam pozitivan, nadam se da i vi.
1: Ja sam te pozitivan, ali ja sam ti uvijek dobro volje.
0: Znam, gospodin Drago, zato vas toliko i volimo slušati, ne koju ćemo pjesmu za vas?
1: I naravno, dajte meni pjesme... Pjesma vojna od Duška Kuliša i pjesmu Bliži mi bliže.
0: Može, budem.
1: Lijep pozdrav sebi, vojna. Pozdrav Ivan i Antoni i Dječnjima iz Belgije i Njemačke i lijep pozdrav za vas kim žalima. I hvala ti puno i čujemo se.
0: Može, čujemo se, uživajte u pjesmi, do slušanja, bok bok.
1: Hvala, bok bok.
0: Još ima mjesta, ljudi moji, za poneku pjesmicu, tako da ukoliko niste nazvali, čekate svoje vrijeme, e pa sad je to vrijeme. 505-505, linije su i dalje otvorene za vaše pozive. Dodajte neku pjesmu, ne znam, koju jako dugo niste čuli, možda neku noviju, ako je u našoj fonoteci, rado ću pustiti. Možemo dalje. Halo, halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Borna, lijepi pozdrav. Dragica zove iz Podravine.
0: Izvolite.
2: Ja bi pjesmu Godina je previše.
0: Slažem se. Može, bude.
2: Hvala vam lijepo. Ugodan vam ostatak dana i svako dobro želim vama i svim slušateljima.
0: Isto tako. Do slušanja. Bok, bok.

0: Areni Varaždin 31. listopada.
1: Što ti treba ove jeseni? Možda baš čeka na akciji u Čipoteci. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Poslije podne u Sjeverni FM. 92,8. Borna Stipetić.

0: Jedna simpatična priča o tri curice male.
1: Svoj nježan pogled mi daj.
0: U 17:37. Okej. A sada opet malo informacija. Ovoga puta ajmo čuti tko će nam biti ove srijede bez struje. Ovakva je situacija. Dakle, pogon Ivanec za sutra, dio Stažnjevca, odnosno dio prema Gačicama, od 11:30 do 12:30 bit će bez struje. Jednako tako, pogon Novi Marof, Donje Makujišće, Mađarevo, dijelovi naselja, bit će bez struje od 9:00 do 13:00. Jalševec, Svibovečki, Leskovec, Toplički, dijelovi naselja, isto tako bez struje od 12:00 do 3:30. Te Jalševec, Svibovečki, dio naselja od 9:00 do 11:00. Još sjedište Varaždin, Tretinec, Ledinec, Ledinec, Gornji Črešnjevo, dijelovi naselja, bit će bez struje od 11:30 do 12:30. Detaljnije više možete čitati na webu HEP-a kao i na našim portalima koji se zovu, ako netko ne zna, sjeverni.info i ivanes.com. Slobodno sami bacite oko i saznajte sve detalje vezane prije svega za kućne brojeve, adrese i slično. Sve to piše na jednom mjestu. Na više njih zapravo, ali tak se kaže. Ok, ljudi, i dalje se stignete javiti sa vašim glazbenim željama za naš SMS žubos koji će ići uskoro. Dakle, ako još niste izrazili nikakvu želju ili možda ako već jeste pa hoćete dodati još pokoju želju, ja sam tu aktivan i dostupan i to na 091-561-6622, pa slobodno dojavi poneki lijepi, ugodni glazbeni izbor.
2: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
3: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: možemo se složiti u jednom, a to je da su ovo baš onako hitovi za dušu.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
0: A sada, ljudi moji, opet vi, odnosno vaši glazbeni izbori kojih se skupilo. Ajmo čuti što ste se naručili. Ovdje, drago iz Novaka, pjesmu Lagaću, plakat neću, pozdravi do meni, kao i prijateljicama Ivan Romini Antoni, dečima iz Belgije Njemačke i svim zagorskim bečarima. Dečko, ajde oladi. Može li Željko Golik prođe ljeto 30. Može, bit će na listi. Ajde. Pa jedan Oras Sinela Vidaković, pozdrav je Danice. Danice, hvala vam lijepo. Zatim pozdrav je Borna, može li odvajite, jednom smo vidjeli u jedan tren, pozdravi od Josipa i hvala lijepo, Josipe, može. Ako se ja ne varam, mislim da je to ona famozna i poznata pjesma koja se zove Priča. Potom, lijepi pozdrav Borna, može li pjesma Purple Rain, puno hvala, ugodan ostatak dana i još ljepše večere od Vesne, i kaže Vesna ujedno, sretan pridan jeseni uz puno toplih želja. E pa hvala vam puno, zaključili smo da smo ljubitelji jeseni, i vi i ja, ali koliko znam službeno, počinje sutra, tako da još malo. Pa jedan Thompson i Kad bez duše, bude i to. Javio se Josip, kaže: dobar dan od Josipa, mame, bake i dede, može li pjesma Halid Bešlić i Ljiljani, može bude, i Toni Tabi, Ćao Ćao Siljano. E, tu pjesmu nažalost nemamo, bacio sam pogled, pa ako imate nekakvu alternativu, dojavite mi, ispunit ću željicu. Pozdrav, može li za šaku ljubavi?

Ajmo čuti kremamo dalje. Zora je. Kaže, pozdravi svima, a pogotovo slušateljima Sjevernog FM-a, posebno Sonji i Štefe, ko molim glazbenu La Paloma od Julia Iglesiasa. Si, si. Malo je Spanjola. Može. Zatim, a sad adio od Olivera, povodom otkaza na poslu. Ajoj. Za Čušpejs, Alicia Keys, Girl on Fire. Veli Ivan, Ivane, zanimljiv izbor, može? Zatim, pozdrav Borna, molim pjesmu Kao tekila, hvala je lijep, ostatak dana želim isto tako, poteći će tekila. Zatim Lexington, dođi ove noći ili pijane usne, nešto će proći.

duša od Duška Kuliša. Hvala lijepo, bit će Duško. Iduši glazbeni izbor Azra i Balkan, može. Dobio sam pitanje, ti si frende kako si? Pa evo, nekak se vučem, ko puš. Polako. Nadam se da ste vi bolje. Neno Belan, vino noći, pozdravi prijatelju na špici di šećem. Poteći će i vino, i tekila, i puno, puno pjesme. Sudi, ko mi uze najdraže. Zatim jedni kumovi, eh da si kraj mene, može. Može li pjesma Stari prijatelji se narastaju, pozdravi Barici, Janku i Borni. Ne znam da li sam ja u ovoj skupini, ali mislim da nisam, ali ovaj gospodin zadnji ima jako, jako

0: Ćušpajz smo skuhali, a sad možemo na oglasnik.
1: Ćušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
2: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Slušate još jedno izdanje oglasnika Sjevernog FM-a. Evo što se nudi. Prodaje se šuma u predjelu Ivančice kod Lurske kućice, površine nešto manje od 12.000 četvornih metara. Upitati na 099-4398-324. Još ću jednom ponoviti. 099-4398-324. Jednako tako prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dožica, te se prodaju dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Javiti se na 097-611-8313. 097-611-8313. E sada, ako želite i sami postati dio našeg oglasnika ili možda uplatiti čestitke, ima više načina. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 sati u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. Imate opciju jednako tako javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16. Ako nosite čestitke, lijepo molimo da svima dođete nekoliko tjedana unaprijed, da se sve posloži. Ima oko toga puno posla, mnogo više nego što mnogi misle, pa da nam olakšate posao, eto, dođite nekoliko tjedana unaprijed sa popisom vaših želja i pjesama i problema neće biti. Hvala lijepo ovim putem. Termini oglasnika su isti svakog dana, pa tako i za vikend. Oglasnik možete slušati u 4 dnevna termina, u 8 sati, zatim u podne, u 16 sati i 18 sati. A sada ćemo još jednom ponoviti vaše oglase. Prodaje se šuma u predjelu Ivanšice kod Lugarske kućice, površine nešto manje od 12.000 četvornih metara. Upitati na 099-4398-324. 099-4398-324. Nije to sve, prodaje se oranica u Prigorcu, na predjelu Dožica, te se prodaju dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Javiti se na 097-611-8313. 097-611-8313. Sve ste čuli, to je bila moja ponuda, pa sada ako se nešto posebno sviđa, slobodno to dojavite našim djevojkama sutra od 8 do 16, svakog dana, osim vikenda, to je radno vrijeme našeg marketinga. O da! Dosta bilo šale, priče, ajmo mi na svijet i u svijet glazbe.
2: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Sjeverni FM, Borna.
0: Jedna opasna ide u nastavku, s njome počinjemo i novi sat, ulazimo lagano u onaj sat koji nam se bliži 19. danu, pa eto, kako vrijeme leti. Ako neko ima čašu sad, muče ga ljubavne poteškoće ili nešto slično, mogla bi čaša odletit.

0: Tako je, kad dama časti to se ne odbija, ali dečki molim lijepo da u većini slučajeva ipak častite vi.
1: Info minuta.
0: Evo, još jednog izdanja naše Info minute, jedna izuzetno zanimljiva tema, pogotovo ako ste doma u Ivancu i okolici. Povodom dana Evropske baštine Muzej planinarstva u Ivancu ove srijede 23. 9. dakle sutra, organizira predavanje o bogatoj tradicijskoj graditeljskoj baštini Hrvatske sa posebnim naglaskom na kuće građene od zemlje, nekad uobičajeno danas gotovo zaboravljenu vrstu gradnje. E pa, predavanje će održati Vinko Šakanji, majstor, edukator i stručnjak za graditeljstvo te obnovu tradicijskih zemljanih kuća. Svi koji dođu moći će upoznati zemlju kao građevinski materijal, izvorne tehnike gradnje te mogućnosti očuvanja i obnove ovih vrijednih objekata. Biće tu nekoliko primjera iz prakse, a Šakanji će tako predstaviti i obnovu kuća od zemlje, stavljajući u prvi plan baštinu Hrvatskog Zagorja i Baranje te obnovu tradicijske kuće u Druškovcu pokraj Ivanca. Kao što sam već napomenuo, svi ste čuli kad je to u planu, dakle sutra, i to u 18 sati početak u muzejskoj dvorani. Ulazak je slobodan i namijenjen svima koji zanimaju ovakva tema, odnosno tradicijsko graditeljstvo, kulturna baština, materijali i održiva obnova. Pa evo je nekoliko riječi o samom predavaču. Vinko Šakanji svoje zanate izbrusio dugogodišnjim radom u Centru za zemljenu arhitekturu koji se zove Earth and Crafts, a bio je bliski suradnik arhitektkice Dragane Kojičić, ali i kroz obnovu vlastitog vinskog podruma od nabijene zemlje u Baranji. Uvjerivši se u postojanost svojih zemljenih radova, nakon 10 godina počeo raditi kao majstor na sanaciji starih objekata, a jedan je od organizatora i festivala Radio Earth i Glean Art. Ono što je zanimljivo, u zadnje vrijeme uz Lijepu našu, Vinko često radi i u Slovačkoj. Eto, dame i gospodo, ako vas ova tema zanima, svi znate gdje vas vode putevi ove srijede, prvog dana jeseni, pravac Muzej planinarstva u 18 sati, muzejska dvorana. Za više detalja vezanih za ovu lijepu, da kažem, domaću graditeljsku temu. Ovaj se tekst inače nalazi na našem portalu sjeverni.info. To nije samo jedan tekst koji tamo stoji, puno je tekstova, puno je kategorija, pa slobodno i sami bacite oko i saznate više informacija. Neke od tih kategorija su vijesti, politika, magazin i tako dalje i tako bliže. Svatko može naći nešto za sebe. I ako volite papati, isto ćete naći nešto za sebe, zato što se tamo nalaze svakog dana i fini, fini receptići. Zvuči odlično, ha? Odličan plan. Kad onako već scrollate, da surfate našim portalima, uz sjeverni.info, tu je i e-ivanes.com. Svakog dana trudimo se donijeti svježu dozu kvalitetnog sadržaja. Bilo je ovo još jedno izdanje naše Info minute.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A, Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose, to je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom, masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa, vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-555-606.
3: 92,8. Borna

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Sjeverni FM. Večernji servis.
1: Za početak, ajmo ljudi moji baciti oči i uši na situaciju na cestama. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na autocestama u priobalju. Jednako tako povremena su usporavanja zbog većeg gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i posebne prometne regulacije. I zato poziv vozačima da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i da pazite na onaj famozni sigurnosni razmak između vozila da vas netko ne bi iznenadio. Iza ili naprijed, neovisno tome, sjedite sa riječi mog dede koji uvijek kaže, što se tiče situacije na cesti, uvijek misli što će napraviti ovaj ispred tebe, ovaj iza tebe, a tek onda ti. Pa eto, deda, ako služaš ovim putem, hvala na tom savjetu, izuzetno je primjenjiv. Ako putem vidite nešto nezgodno, slobodno mi to dojavite i to na 091-561-6622. Stiže nam jesen, to znamo, službeno počinje danas u ponoć ili ti sutra u ponoć, što zvuči bolje. Automatski mislimo, a možda ćemo dobiti kišu, možda ćemo dobiti jesen. Ono što ja za sada znam, kaže biometeorološke prilike, bit će pod utjecajem povišenog tlaka zraka i podržavat će odlično opće stanje meteoropata. Zbog niske jutarnje temperature, osobito unutrašnjosti, ali i jake bure uz Jadran, potrebno je adekvatno se odjenuti. Danju će biti pretežno sunčana, porast temperature i slabljenje vjetra učinit će boravak na otvorenom ugodnim, te će pozitivno djelovati na naše raspoloženje i posebno na radnu koncentraciju. Pa ako se ovih dana osjećate ono malo malaksavo, kao da vam se ne da, kao da bi samo spavali, niste jedini, ja sam isto među takvima. Baš me baca ova promjena, ali ustanovili smo u našem čušpezu da sam ljubitelj jeseni, ljubitelj hladnijeg, tamnijeg dijela godine. Čuo sam da među vama ima takvih, što je jako lijepo. Dosta je bilo sunca, dosta je bilo znojenja. Ajmo se jednostavno ugodno oblačiti, možda malo i kuriti, neka peći budu spremne, radijatori i slično. Stigla je jesen, stići će službeno od sutra pa nadalje. Uživat ćemo u jesenjim bojama i svemu što se veže uz to divno godišnje doba. A pitamo kako nas točno vrijeme očekuje u nastavku ovog dana, a onda i u srijedu.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana djelomično sunčano i većinski suho. Rijetko gdje može pasti sasvim malo kišice. Navečer će brzo zahladiti. Srijeda nam donosi pretežno ili djelomično sunčano vrijeme uz uglavnom slab sjeverozapadni vjetar. Jutro će biti hladno s temperaturom od 4 do 8, a najviša dnevna očekuje se oko 20 ili 21 Celzijev stupanj.
1: Hvala lijepo.
0: Sjeverni FM. Večernji servis.

0: hladaču a plakaču, bo meni je to lako.
1: Sjeverni FM, Borna.
0: No, kako kome u globalu, nije baš da savjetujemo da lažete i da plačete. Ono što savjetujemo je da i dalje slušate Sjeverni FM, odlična glazba u idućem satu, sve po vašem izboru, tako da uživajte, opustite se, prepustite se. A u 19 sati 15 minuta čeka nas svježa doza informative u obliku našeg Ivanečkog dnevnika.
2: Sviramo po vašem odabiru na 92.8.
0: A sada, ljudi moji, ruke u vis, ide gospođa Alicia Keys.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
0: Poslovni oglasi.
3: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Novi radovi u Ivancu, u tijeku pripreme za asfaltiranje odvojka ulice Ljudevita Gaja. Iz grada Ivanca uputili su poziv građanima da se predbilježe za dodjelu stabalca klonirane Ivanečke lipe. Grad poklanja novih 150 mladih lipa, a podjela će se održati u subotu 3. listopada. U dječjem vrtiću Ivančica Ivanec obilježen je Hrvatski olimpijski dan. Mališani se družili s profesorom Vladimirom Canjugom, jedinim Ivanečkim olimpijcem. U Muzeju planinarstva Ivanec održat će se znanstveni skup Đuro Arnold, povratak u rodni grad. Uz to bit će postavljena izložba koja donosi presjek njegova života i rada. Ivanečki gljivari proteklog su vikenda sudjelovali na gljivarijadi na Bedekovčanskim jezerima te na manifestaciji Dani Varganja i Crnog tartufa u Paki. Košarkaši Ivančice odigrali su svoju pripremnu utakmicu za novu sezonu. Nažalost, izgubili su od Varaždina uz rezultat 54-72. Više donosimo u današnjem Ivanečkom dnevniku, kao i opširnije informacije o svim ostalim najavljenim temama. Vijesti je pripremila Kristinka Raškaj, a vremensku prognozu donose prognostičari s portala Kače Kiša. Budite uz nas i poslušajte još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Nakon što su dovršeni radovi na gradnji kanalizacijske mreže iz projekta aglomeracije Ivanec i nakon što je prošle godine u Makadamu uređen novi cestovni odvojak na potezu od Gajeve ulice do potoka Bistrice, sada su u tijeku i pripremni radovi za njegovo asfaltiranje. Prometnica će se asfaltirati u širini od 4,5 metra plus bankine i njome će promet teći dvosmjerno. To je nastavak šireg projekta uređenja bivše zone C3 u Ivancu, započete uređenjem odvojaka s obje strane potoka Bistrice još 2015. godine kao dio projekta uređenja prometne i druge infrastrukture centra Ivanca, koji se mora usklađivati s drugim infrastrukturnim projektima. Nakon što bude izgrađen most preko Bistrice, ovaj odvojak bit će spojen s Radićevom ulicom i dalje s ulicom Mirka Maleza. Gradnja mosta treba krenuti još ove godine i gradnja mosta i asfaltiranje odvojka u funkciji su predstojeće nove regulacije prometa u centru Ivanca. Iz grada Ivanca naglašavaju kako se uređenjem ovog odvojka otvara novo atraktivno građevinsko zemljište uz potok Bistricu i osigurava prilaz parcelama kojeg prije nije bilo. Investitor radova na uređenju i asfaltiranju odvojka Gajeve je grad Ivanec, a vrijednost radova iznosi oko 27 tisuća eura. Grad Ivanec i poslovna zona Ivanec i ove godine sada već tradicionalno organiziraju podjelu sadnica klonirane Ivanečke lipe građanima. Podjela se ove godine vrši već 7. put, a građanima je grad do sad poklonio više od 870 mladih lipa razvijenih iz reznica uzetih s matične stare lipe na ulazu u gradski park, a u suradnji s Hrvatskim šumarskim institutom iz Jastrebarskog. Podjela će se održati u subotu 3. listopada u vremenu od 9 do 10 sati na ulazu u Ivanečki gradski park kod Lipe, a podijelit će se 150 komada. Prijave zainteresiranih primaju se putem obrasca koji je dostupan na službenom webu grada Ivanca. U dvorani Muzeja planinarstva Ivanec u petak 2. listopada s početkom u 9 sati održat će se znanstveni skup Đuro Arnold, povratak u rodni grad, posvećen jednom od istaknutih hrvatskih filozofa, pjesnika, pedagoga i kulturnih djelatnika. Đuro Arnold ostavio je snažan trag u hrvatskoj kulturi, a o najvažnijim temama njegova života i djelovanja na skupu će govoriti 9 izlagača. Organizatori skupa su grad Ivanec, Muzej planinarstva, Institut za filozofiju i Centar za javnu filozofiju. Po završetku skupa bit će otvorena izložba u prilog Đuri Arnoldu, koja donosi presjek njegova života i rada. Materijale za izložbu priredili su Dušan Dožudić, Ana Grgić i Ivana Skuhala-Karasman, a bit će predstavljena i Arnoldova knjižna građa iz fundusa Ivanečke gradske knjižnice Gustava Krklica. Izložba će u Muzeju planinarstva biti otvorena za razgledavanje do 18. listopada. Raznim sportskim aktivnostima, posjetom nogometnom klubu Ivančica te druženjem s jedinim ivanečkim olimpijcem, profesorom Vladimirom Canjugom, mališani Ivanečkog dječjeg vrtića Ivančice obilježili su Hrvatski olimpijski dan. Posebno zanimljivo bilo je na samom druženju s profesorom Canjugom, koji im je pričao o svakakvim zanimljivostima iz svijeta olimpizma. Poseban naglasak poznati je ivanečki rukometni stručnjak stavio na priču o tome kako se do velikih i vrijednih rezultata dolazi trudom i upornošću, ali i o tome kako sport donosi prijateljstva, zabavu i samopouzdanje. Druženje je, poručuju iz vrtića, proteklo u veselom i poticajnom okruženju, te će zasigurno poslužiti kao motiv najmlađima da se uključe u sportske aktivnosti izvan vrtića, ali i da usvajaju zdrave životne navike. Članovi gljivarskog društva Ivanec proteklog su vikenda sudjelovali na gljivarijadi na Bedekovčanskim jezerima koji je organiziralo gljivarsko društvo Zabok. Predsjednik društva Zvonko Turčin postavio je i determinirao preko 130 vrsta gljiva, a ekipa ivanečkih gljivara osvojila je treću nagradu u prepoznavanju gljiva. Osim u Bedekovčini, gljivarsko društvo Ivanec sudjelovalo je i na manifestaciji Dani vrganja i crnog tartufa u Paki, gdje je pak izloženo preko 70 vrsta gljiva. Dodajmo kako je Dominik Turčin iz Ivanca na spomenutoj manifestaciji u Paki osvojio i dvije lijepe nagrade. Jedna od njih pripala mu je za natjecanje Najbolja njuška Pake, natjecanje pasa u traženju crnog tartufa, a osvojio je prvo mjesto u kategoriji Najvrganj.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: U polufinalnoj utakmici Kupa Krešimira Ćosića za Varaždinsku županiju Varaždin je pobijedio Ivančicu rezultatom 72-54. Varaždinci su zasluženo slavili u susretu u kojem je Ivančica veći dio prvog poluvremena držala priključak i bila ravnopravan protivnik. Na poluvrijeme se otišlo potpuno izjednačeno 33-33. Početkom drugog poluvremena došlo je do pada koncentracije i snaga u ivanečkim redovima, što su domaćini iskoristili i napravili seriju kojom su stigli do dvoznamenkaste prednosti koje su sačuvali do kraja utakmice. Najefikasniji igrač Ivančice bio je Leonardo Matuza sa 17 poena uz dvije pogođene trice, a vrlo dobru utakmicu odigrao je i Petar Višić koji je postigao 11 poena uključujući jednu tricu. Ova je prva službena utakmica poslužila kao provjera trenutačnog stanja momčadi i svojevrsna priprema za novu sezonu.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Srijeda nam donosi pretežno ili djelomično sunčano vrijeme uz uglavnom slab sjeverozapadni vjetar. Jutro će biti hladno s temperaturom od 4 do 8, a najviša dnevna očekuje se oko 20 ili 21 Celzijev stupanj.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Kad si žedan, malo se spiješ. Kad si gladan, pitiš malo v kljun. Ako si željan dobre glazbe, tu ti je Radio Džubok.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica, a osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-6006. 92,8. Borna.

0: trebam kosilicu, flakserica, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
3: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigar u Ivancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama, uz iskusne nastavnike, uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance, uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger. 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva.
4: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomag. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.
4: Deček stoji pod oblokom.
3: Vnuk produkt.
4: Maše pucki na obloku.
3: Vnuk produkt, prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produktan daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.

Jukebox Sjevernog FM-a. Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091-561-6622, inbox Facebooka ili nazovite 505-505.

0: Uz kumove, evo nas polako do 20 sati i 19 minuta. Ljubavi dobijam li ili gubim. Nakon više od sata glazbe, ajmo opet na malo informacija.
1: Sjeverni FM. Večernji servis.
0: Ponovit ću, ukoliko netko nije čuo, tko će biti bez struje ove srijede, službeno prvog dana jeseni. Ovakva je situacija. Pogon Ivanec, Stažnjevec, dio prema Gačicama, bit će sutra bez struje od 12:30 do 12:30. Tu je i pogon Novi Marof, Donje Makovišće, Mađarevo, dilovi naselja od 9 do 13. Jalševec, Svibovečki, Leskovec, Toplički, dilovi naselja od 12 do 12:30. Jednako tako još jedan dio Jalševca, Svibovečkog od 9 do 11. Sjedište Varaždin, Beretinec, Lednec, Lednec, Gornji, Črešnjevo, dijelovi naselja, bit će sutra bez struje od 12:30 do 12:30. Detaljnije i više čitajte na webu HEP-a i na našim portalima sjeverni.info i ivanec.com. Ako želite već sada znati koji su točno kućni brojevi u pitanju, saznajte više na našim portalima i na webu HEP-a. Koliko vidim po pitanju prometne situacije, sve je čisto, sve je okej, vozi se uredno, neka samo tako bude. Svi koji ste u prometu, čuvajte se, pazite se, a ako putem negdje zapne, ako vidite neku lisicu ili možda čovjeka na cesti, slobodno mi to dojavite na 091-561-6622. A kad već spominjem taj famozni broj, čisto mali podsjetnik da se bližimo polovici ovog sata, a to znači da veliki večernji čušpajs. Nova šansa za vaše glazbene želje putem SMS-a i putem poziva. Postoji velika šansa da ću odmah na početku otvoriti linije na cca 10 minuta, da se skupi što više glazbenih želja putem poziva, pa će onda biti vjerojatno još koja šansa unutar samog čušpajsa da me nazovete. A između odlična glazba u vašem izboru i čitamo SMS porukice. Logično. Što se tiče vremena, sve detalje zna jedan jedini.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana djelomično sunčano i većinski suho. Rijetko gdje može pasti sasvim malo kišice. Navečer će brzo zahladiti. Srijeda nam donosi pretežno ili djelomično sunčano vrijeme uz uglavnom slab sjeverozapadni vjetar. Jutro će biti hladno s temperaturom od 4 do 8, a najviša dnevna očekuje se oko 20 ili 21 Celzijev stupanj.
1: Sjeverni FM. Večernji servis.

0: FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.
1: Uživajte u glazbi i čujemo se u 8:30.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugo.

Ce i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: samo mi se javi vaš glazbeni izbor iz onog našeg prvog šušveza, a sad ajmo mi u ovaj naš večernje. Imate sve sastojke za kuhanje. A joj, kakva loša fora.
1: 92,8 Borna Stipetić. Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
0: Kao što sam obećao, odmah se bacamo na vaše glazbene želje i to putem poziva. I zato 505-505 linije će biti otvorene sve do 20 sati i 40 minuta da skupimo što više vaših želja putem poziva. Dakle, imate evo nešto manje od 10 minuta da se javite pozivom i poželite neku lijepu, lijepu pjesmicu koja vam može uljepšati ovaj službeno zadnji dan ljeta. Možda toga niste svjesni, ali zbilja jest tako. Ajmo u akciju 505-505. Jesen stiže, Dunjo moja, i to doslovno u ponoć. Do tada, ako možda imate još neki ljetni hit, danas je zadnji moment da ga pustimo u eter. Halo, halo.
2: Dobro večer.
0: Večer.
2: Da li možda imate od Ivice Plivelić Tri jablana?
0: Sad ćemo odmah vidjeti imamo li ili nemamo. Nažalost, ne, koliko vidim imamo. Nemoj majku zaboraviti, siromak sam, ali dušu imam. Mlado
2: A može onda siromak sam, ali dušu imam?
0: Može, evo dodano.
2: E, lijepo vam pozdrav i puno hvala, laku noć.
0: Hvala vama, laku noć želim. Pune se lagano linije. Možemo dalje, 505-505. Ako se danas uopće niste javili, vi imate prednost, vi zeleni, čisto da znate. Dakle, ako danas još uopće niste nazvali, vama ću se sigurno javiti iz prve. A i ostalim, ali kasnije. Želim zelene linije, 505-505. Halo, halo.
3: Halo, dobra večer, Borna.
0: Večer, večer.
3: Stjepan iz Jabna zove.
0: Stjepane, izvolite.
3: Ovako, može jedna pjesma za Vericu Lukavecki iz doma Matija Babinec, ako može, od Kavaljira Marica.
0: Može, bude.
3: I može jedna za mene.
0: Izvolite.
3: A za mene bi bila Ekordija, dok si me ti draga voljela.
0: Može, evo, bude i to.
3: I pozdravio bi još Blaženku Vresk, također iz doma Matija Babinec, brata Petra iz doma Stričak, vas u studiju i režiji i čujemo se.
0: Može, čujemo se, laku noć želim, do slušanja, bog bog.
3: Laku noć.
0: Odlično smo počeli, u istom tempu, ajmo dalje, 505-505.

0: Alo.
1: Bok burnuna.
0: Večer.
1: Točeš Barbara, koju ću kasete dobiti?
0: Ste vidjeli skoro pa s prve, svaka čast.
1: Pa to nisam se djeti, s prve, evo, no, to sam nazivio, te vratit ću sam.
0: A bigno da se čujemo, koju bomo danas za vas?
1: Kako bili štije, braco? Bili sam se vesel, jak sam.
0: Molim vas, koju pjesmicu?
1: Zavu se sa vesel, jak.
0: A može, bude.
1: Može, Torna.
0: Mhm.
1: No, no i to Irina, velita vam pustika šalim na radio.
0: Uživajte onda u pjesmici i čujemo se. Pozdrav svima. Ajde.
1: Evo, Borna.
0: Eto ljudi, ovim putem vas lijepo molim, ako ste možda na nekoj fešti, na fešti blizu, ako imate iza sebe puno ljudi, nađite neki skriveni kutak, evo sad sam gospodina jedva kužio, bitno da sam pjesmu skužio. To vrijedi za radio, da po mogućnosti nije pojačan jako i za vas kad zovete. Idući poziv, halo.
2: Halo, dobro
0: večer.
2: Dobro. Lijep pozdrav, predsmeći ima redanje, dobro?
0: Mhm.
2: Ovak, da li može pjesma Merak?
0: Mislim da će moći, jel to mislite možda na onu varijantu koju pjevaju Škoro i Vigor?
2: Tako je.
0: Može, bude.
2: Može. Hvala, lijep pozdrav tebi, Kristinki i Perikki i svi slušatelji na Sjevernog radija.
0: Hvala vam lijepo, uživajte u pjesmi, laku noć želim. Čujemo se.
2: Hvala, laku noć.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

Optika i Poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

0: Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
1: Nakon poziva skačemo malo među vaše SMS porukice.

0: dobiti od Podvinčana za ekipu Mik Paske u Koblencu. Pozdrav vama i dragi znavaka. Lijepo, može? Hvala moje ime, ali ime gospodina iz Novaka. Može li pjesma Poklonite mi nju za rođendan? Lijepi pozdrav iz Sjevernom FM i Lepoglavi iz Grobnika. Hvala vam. Zatim pozdrav Borna, može li pjesma Od dane prše, ti ćeš poći svojim putem, može? Isto tako, dobar večer Borna, može li pjesma Ti si najbolje što mi se dogodilo od Emilije Kokić? Puno hvala, ugodno večer i lijepi pozdravi od Vesne. Vesna, zahvaljujem. Može li pjesma Oči su moje mutne za Roberta? Već sam poslao Robertu da nemamo tu pjesmu, tako da našli smo alternativu. Života. Hvala vam u svakom slučaju.
1: Jer bi sutra boljelo još jače. Oprosti mi ako znam.
0: Može li Luna Band da vidimo koja pjesma? Bez tebe ne ide. Pozdrav od Josipa. Josipe, zahvaljujem. Može.
1: Ne plači crna ženo.
0: A pazite sad ovo. Može li pjesma ako imate Čudna šuma, Šegrt Hlapić? E, tu pjesmu nisam čuo, bome, od malih nogu. I sretan put doma, hvala vam lijepo.
1: Ne plači crna ženo, tvoje suze nisam htio.
0: Da, to će biti to za sada. Po pitanju SMS porukica, ako imate još koju željicu, tu sam do pola deset, tako da samo naprijed. 091-561-6622. Slobodno se javite sa pjesmom koju dugo niste čuli ili možda želite slušati svakog dana, to je isto opcija. Bilo da je novo, bilo da je neki old school hit, sve to prolazi u našem čušpezu, što kaže džingl. Ali doslovno tako jest, za svakoga ponešto, da, da.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
3: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog

0: Vladan Kvesić i Jesenje Lišća, 21 sat i 10 minuta, e sad opet nastupate vi.
1: Želite li izbaciti voditelja iz etera? Zovite 505-505, Jukebox Sjevernog FM-a.
0: Eto nas opet u akciji, nova šansa za vaše pozive i zato bez puno razmišljanja odmah se bacite na posao. 505-505, pogotovo ako se još danas uopće niste javili. E onda je ovo idealan blok za vas da ponešto dodate na listu i to pozivom na poznatih 505-505, kažem nikako 505-606. Znao sam čuti poziv u marketingu, pa lijepo vas molim da ako zovete, javite se samo putem petica, dakle 042-505-505. Ovo je ujedno zadnja šansa za pozive danas, pa očekujem da će ih biti još nekoliko. Slobodno znate koji su benefiti poziva, pjesma ide odmah na listu, ne čekate dugo kao u našem SMS džuboksu, zato je najbolje nazvati, evo

0: malo smijeha.
1: Učite naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni.

Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: 92,8. Borna Stipetić.

M. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

Jukebox Sjevernog FM-a. Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091-561-6622. Inbox Facebooka ili nazovite 505-505.

SMS jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj?

0: Media Ivanec, Vladimira Nazora 1, glavni urednik Almira Koren.
1: Sjeverni FM. To the rhythm. Vaš glazbeni radio.

0: na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na trlji.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Ugovor o izvođenju radova koji su putem prevođeni

0: jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave.
2: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
3: Na to li?
4: Pa evo, možda bude stigal.
3: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
5: Prezetan.
6: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala...
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.